0: Kwart oor 2 Bybelstudio aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Ja, nee, Sonja Harold is sterf vanaand. Pragtige stem daar van Sonja Harold. Verskriklik. Verskriklik lief vir haar musiek. Voor dit Marmalade se Obladie, Oblada, hoop jy daai geniet en dan voor hom natuurlik Pussycat met Hey Joe. Ek gaan vir jou terugvat na die 90s toe met Goo Goo Dolls se Irish en dan Rudy Klaase maak dit lekker. En dan 'n grootte, maar ek gaan nie hom nou aankondig nie. Daai ene wil ek bietjie spaar. Maar ja. Laat ons terugkom by die musiek uit die 90s uit. Goo Goo Dolls.

Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Ja, Cher se Fernando. Natuurlik uit die film van Mamma Mia uit. Ek onthou die oomblik toe dit gebeur het. Ek is nou nogal 'n groot aanhanger van die film en natuurlik ook van Cher se musiek. So die oomblik toe sy toe nou daar bo uitstap en sy sien vir ou Fernando daaronder en daai stem begin lostrek daar. Genade. Dit was pragtig geweest. Ons het voor dit geluister na Rudy Klaas, maak dit lekker. Nou ja, hier by Bosveld Stereo maak ons dit lekker met lekker musiek. So ons gaan aangaan daarmee want ons kan net nie ophou nie. The Doors, Light My Fire, Klaver, Skademark en Neil Diamond, Kentucky Woman.

0: Oh, maar seker die 60s van Neil Diamond, Kentucky Woman, voor dit Jay en Leani May in a moment like this en dan ook Klawer skade maak. Net so 'n bietjie opkikkertjie nie, net om 'n bietjie weer in die gang te kom. Ons gaan die uur afsluit met drie snitte na mekaar. Onder andere Von Gardner se sit vanaand op herhaal The Dooleys Wanted en dan gaan ons nou luister na Jay en Leani May in a moment like this.
1: Romantiese klanke op Bosveld Stereo, hart van goud.

The Dooleys Wanted, Von Gardner sit vanaand op herhaal. Nou ja, ons kan hom op herhaal sit, maar ek dink ons gaan aanbeweeg met mooi musiek in hierdie nuwe uur. Dis 3 uur hier by Bosal Stereo 107.5, die hart van goud. Goeiemôre van my kant af, John Lombard, as jy nou net ingeskakel het. Baie, baie welkom. En ek is hier saam met jou tot 5 uur. Vanmôre op 'n Saterdagoggend, nê? Sjoe, dit is al die 13de Junie. Ek waardeer die boodskappe wat inkom op die WhatsApp-lijn by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Dit is altyd my lekker om van jou te hoor en te sien waarmee hou jy jouself besig die tyd van die oggend en ook waar bevind jy jouself in die wêreld natuurlik, want baie van ons luisteraars of daar is baie luisteraars wat op Bosveld Stereo.co.za luister en baie van hulle is ook oor die waters, nê? Maar kom ons gaan aan met die musiek vir die uur. Ons gaan hom afskop met Demarie, Like Jou Niks. Hi. Ek tog ek's oulik.

0: Jigsaw, Sky High, voor dit Demmerie, Like Jou Niks. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud, my naam is John Lombard en weer eens baie dankie vir die boodskappe wat inkom op ons WhatsApp-lijn. Ek waardeer dit opreg. Ek hoop hierdie Saterdag begin vir jou mooi as jy op pad terug is huis toe, dat jy bietjie gaan rus inkry voordat die naweek amptelik gaan afskop. As jy nie al klaar afgeskop het vir jou nie. As jy op pad is werk toe, alle sterkte, mooi wees op die pad, veilig wees op die pad, althans. En ja, en dan ook dankie aan al die mense wat so na skool werk, om ons veilig te hou, soos die politie, die verkeersbeamtes, en natuurlijk verpleegsters en dokters, en oor, as baie om te noem, maar baie dankie vir julle. Ons waardeer julle opreg. Ons gaan aangaan met die muziek by Bosveld Stereo 107.5 en ons gaan omvat met Arina De Wit, Fire In Your Heart, Adam met Superman en dan Maria Vidal's Body Rock.
1: Besoek Bosveld Stereo.co.za en luister online.

Andrei Swiggers, Going Down, voor dit Maria Weidel, Body Rock. Ons gaan kyk hier, so ek wil net alright. So ons gaan aangaan met die muziek hier by Bosveld Stereo met Shine Fall, Perfecte Wereld. Ons gaan ook luister na Steven Tyler, Love Is Your Name, en Keith Urban en Pink, One Too Many. Ooh, daar is daar maar mooi klank van die twee saam. Mooi stemme wat saamgekom het op die snit. En ja, ek sien uit na hom. Want jy kan vir my boodskap stuur by 064-115-2281. En as jy oor die waters is of buite ons opvangsarea is by bosveldstereo.co.za. Jy moet ook natuurlik onthou, Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see jou boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Anton Goosen, Blommetjie, gedenk aan my. Keith Urban en Pink, One Too Many. En dan Steven Tyler, Love Is Your Name. Ja, so interessante feit oor hy One Too Many van Keith Urban en Pink is dat dit kom eintlik uit die pen van Keith uit. En Keith het natuurlik gekies om vir Pink saam met hom te laat opneem met die snit. So ja, ek dink hy het 'n goeie keuse gemaak, want ek dink sy, kyk, daai vrou het vir jou stem, goeiste genade. Nee, sy het vir jou goeie stem, daai vrou. Ja, hulle het aan hom gewerk in die COVID-tyd, ne? Daai snit van One Too Many, en dan saam opgetree by die Country Music Awards in September 2020. So ja, net so 'n bietjie interessant, maar ek dink hy het 'n goeie keuse gemaak daar. Ons kom terug by die musiek. Ons kruip na 4:15 toe op 'n Saterdagoggend en hier is nog mooi musiek voor ons hier gaan afsluit. Onder andere Jennifer Zamudio, Paper Lace, Lemay Landy. Maar eers gaan ons na The Script Millionaires luister. Geniet dit.

Daai was Landise. I will find you voor om le my. Alleen staan ek en wag vir jou. En dan Paperlace, The Night Chicago Died. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en dit is nou so 4:00 by Bosveld Studio 107.5, die hart van goud. Baie welkom aan die mense uit Amerika. Ek sien die boodskappe kom in. Dis vir my lekker om van jou te hoor. En jy kan ook so maak, natuurlik, moenie dink jy kan nie. By 064-115-2281 kan jy ook vir my hallo sê, sou jy dan nou so graag wil. En dan ook online luister by bosveldstereo.co.za. Nee, is my laaste uur saam met jou ongelukkig, maar 'n goeie uur wat voorlê vir my en jou. En ek glo jy gaan die muziek net so baie geniet soos wat ek het geniet, of gaan geniet althans. En ja, ons gaan die uur natuurlik afskop met Laura Brannigan se Self Control. Daarna gaan ons bietjie plaaslik met Martin Bester se Lily en dan Leon Ross, Feel So Good. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre.

0: Heinz Winkler, Once in a Lifetime. Voor dit Leon Ross, Feel So Good, en Martin Bester se Lily. Dit is nou so 16 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die Boomgoga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgoga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgoga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgoga.

Nadia, hallo, Plain Jane. Nou ja, ek sien die mense raak so een na die ander een wakker. Ek sien die WhatsApplyn raak ook nou 'n bietjie besigger. Dis lekker om van jou te hoor. 0641152281 en natuurlik ook aanlyn www.boswellstereo.co.za. Goeiemôre van my kant af, John Lombard, as jy nou net ingeskakel het. Jy het redelik baie musiek gemis. Moet ek nou self vir jou dit vertel? Maar nietemin, dit maak nie saak nie. Ons almal het ons rus nodig. Vir die res van die uur is daar verskriklike mooi musiek wat voorlê. Ons het onder andere bietjie later aan in die program het ons vir Irene Louise van Wyk Is Gelyk aan Liefde. Ons het vir John Freight and his Playboy Band. Ons het vir PJ Cruz. Ja nee, soos ek sê, pragtige musiek, pragtige musiek. Ek gaan vir jou terugvat na die 70s toe. Met Kiss, I Was Made for Loving You. Daarna gaan ons bietjie country klanke met Blake Shelton en Gwen Stefani, Nobody But You. Ook twee mooi stemme wat daar by mekaar gekom het. En ek hoop jy gaan dit ook saam met my geniet. Maar eers, Kiss, daar die 70s uit.

Ross Learmouth met Wilds voor dit Irene Louise van Wyk is gelyk aan liefde. Die tyd het gevlieg en het is tyd vir my om te groet. Wil ook net dankies, baie dankie sê dat jy saam geluister het. Ek oorhandig nou aan Willem Engelbreg wat reg staan om jou verder die dag te begelei met die mooiste muziek. Ek is weer môre oggend terug tussen 1 en 5. Maar ek los jy nie in Lee hande nie, ek speel uit met hulle, al wat jy gaan kry. Smokey Robinson, The Miracles, The Tears of a Clown en Cliff Richard, Constantly. Van my, John Lombard, tot die volgende keer. Totsiens.

0: en dat hy vir jou deurheen stuur.
1: Baie mooi daai ene van Adam Tasne, die titel Reen. Ons nooi jy nou om deel te aan ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosvelstudio vriende, by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Hebreërs, hoofstuk 10. Ons lees vanaf vers 32 tot 39. Hebreërs, hoofstuk 10, vers 32 tot 39. Die opskrif in die Bybel is volhard in geloof. Dink terug aan vroeër dae toe God julle die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gely, omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofs vertroue, moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. O Vader, help ons asseblief om altyd te besef dat geloof baie noodsaaklik is om 'n ware gemeenskap met U te kan hê. Dit vra ons in U heilige naam alleen. Amen.

Nou, die gospel musiek van Leon Ferrara, Jesus is the Lord of the Way I Feel. Nou, wat lê nou vir ons voor op hierdie saterdagmôre? Net die heel eerste. Almal wat wakker is en wat saam geluister het, goeiemôre. Baie welkom. Hoop jy gaan lekker saam luister, rustig wees op hierdie saterdagmôre hier saam met die musiek van Bosveld Stereo. Ons gaan so 'n bietjie later luister na Ario Speedwagon, daar is Rhino Velvet wat gaan sing, en die baie mooi Wonderful World van Herman's Hermits daar uit die 60er jare, so bykie later. Hier by 5:30 ons eerste weervoorspelling, volledige weervoorspelling, en dit sluit in die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag saterdag die 13de juni. Dan is ons eerste nuusbulletin om 7 uur. Daar is, met ander woorde, as ek kan teruggaan na die weer toe, uur later, 5:30 is daar weer, en 6:30 is daar weer. Goed, om 6:30 is daar weer, een weervoorspelling. En dis vir die ouwens wat later wakker word. Dan baie speciaal, op een zaterdagmorgen, as jy wil ons met iemand geluk wens met om op haar verjaardag, dan kan jy dit doen vir ons, die boodskap stuur, skryf aan wie dit is, die boodskap, kort boodskap, nee, en van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281, so by 7:50 kant na die 8 uur nuus, dan wens ons allemaal geluk met hulle verjaardag op een saterdagochtend, sondagochtend ook, maar ons is nou eerst by saterdag. Dus as jy pas by ons aangesluit het, baie welkom, hoop jy gaan lekker saam luister. Kom ons begin met In Your Letter. Dis die titel van die liedjie. Hier is Rio Speedwagon.

Dit was 'n baie baie groot treffer gewees daar in die 60's as ek het reg het. Peters en Lees, Don't Stay Away Too Long. Half of daar 'n vorm van onskuld daarmee saamgaan, nie waar nie. Op het baie lekker geluister daarna op hierdie saterdagmorgen. Sy pas by ons aangesluit het toe, Losie is by bijna 20 minute oor 5, goeiemorgen en baie baie welkom. Hoop jy gaan lekker saam luister. Hier is muziek nou van Gerard Stein. En saam met Gerard Stein en Hermits Hermits en Daniel Bern gaan hulle vir ons bring tot by 5:30. Dan is het tyd vir ons eerste volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos aan ons gelever deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Maar eers dan die muziek van Daniel Bern, Beautiful Noise, ken hom baie goed. Wonderful World van Hermits Hermits. En hierdie Afrikaanse muziek Nooit Alleen van Gerard Stein.

0: Daar is 'n interessante enetjie daai van Daniel Barenet, Beautiful Noise, en voor het die wonderlijke wereld, Wonderful World, van Hermits of Barn, ons geluister het daar uit die 60er jare. Net hierna is het tijd voor ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en die temperature.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders waar die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai kamp naweek in die somer.
0: Nou is het tijd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling. Daar is die streeks weervoorspelling vir vandag, saterdag die 13de juni, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin met die voorspelling en dan daarna die temperature vir al die plekke. Gautengse weer, baie kort en krachtig en eenvoudig. Mooi weer en koel. Cool. Luister nou net baie mooi na die maximum temperature vir Gauteng vandag hoor. Pretoria minimum 8, maximum 23. Johannesburg 5 en 23. En Vereniging 4 en 23. Maximum temperature dwars deur die streek dieselfde. Die voorspelling vir Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, later bewolk langs die plateaurand met die moontlikheid van reën teen vanaand. Mpumalanga se temperature, Bombela 12 en 20, Ermelo 9 en 18, en Malahleni 9 en 23, Standerton 8, maximum 20, en Skukuza 15 en 24. Nou die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk in die ooste met motreën teen die aand, andersins mooi weer en koel, maar warme plekke in die noordelike dele. Limpopo se temperature, Polokwane 11 en 24, Palabora 16 en 24, Tzaneen 13 en 22, Musina 13 en 25, Lepalale 10 en 25 en Mokopane 11 en 24. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie, oggendmiskolle oor die noordoostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en later mooi weer. Teen vanmiddag, dan sal dit mooi weer wees hier in die Noordwes-provinsie. Noordwes, temperature Klerksdorp 6 en 24, Potchefstroom 7 en 22, Mahikeng 9 en 23, Rustenburg 9 en 24 en Vryburg 7 en 23. Die voorspelling vir die Vrystaat, oggendmiskolle oor die suidwestelike dele van die Vrystaat, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 7 en 18, Welkom 8 en 21 en Bethlehem 6 en 17. Bousens in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud met oggendmiskolle oor die sentrale binneland en later mooi weer van vanmiddag af daar in die weste. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos waai. Noord-Kaapse temperature Upington 9 en 22, Kimberley 8 en 19, De Aar 5 en 14, Alexander Bay 11 en 21, Springbok 7 en 17, Calvinia 3 en 15 en Malekkekoud in Sutherland minus 2 en styg maar net tot by 11 grade vandag. Nou is ons in die Weskaap. Gedeeltelik bewolk en koel tot koud met die moontlikheid van ligte reën langs die suidkus en die aangrensende binneland. Dit sal vanaf die weste mooi weer word teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes waai langs die suidkus vroegoggend, andersin lig tot matig suidoos tot oos en later tamelik sterk langs die suidkus in die middag. Daar is die Weskaap. Temperature Kaapstad 10 en 18, Vriendendal 6 en 21, Riversdal 9 en 16, George 10 en 16, Woester 5 en 15, Beaufort West 4 en 14 en Oudtshoorn 5 en 14. Nou die twee helftes van die Oos-Kaap, eerst die westelike helfte, gedeeltelik bewolk en koud, met enkele buie en reën in die suide, waar verspreide buie langs die kus kan voorkom. Die wind langs die kus sal matig suid waai en teen die middag oos draai, dis nou vanmiddag, nee. Dan die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën op plekke suid van die plateaurand en die wind langs die kus sal matig suidwes waai en teen vanmiddag suid draai. Die temperature vir die Oos-Kaap, Kobega 10 en 15, Makanda 9 en 14, Kraddock 8 en 15, Graafrenet 5 en 15, Oost-Londen 13 en 17, dieselfde ook vir Oost-Londen, of liever vir Port St. John's, hulle is al twee dieselfde, 13 minimum, maximum 17, Oost-Londen en Port St. John's. Umtata 7 en 16, Kumani 7 en 14 en Konset 10 en 16. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal soos gebruiklik. Oggend en aand miskolle oor die binneland word verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met die moontlikheid van reën. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai. Temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 18, maximum 20. Richards Bay 18 en 22, Pietermaritzburg 10 en 14 en Ladysmith 7 en 18. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En onthou daar is herhaling van hierdie weervoorspelling oor so min of meer 'n uur van nou af, met ander woorde om 6:30. Die ouens wat dit nou misgeloop het of nou net wakker geword het, ons gaan volledige weervoorspellinge weer oor min of meer 'n uur van nou af, so by 6:30. En dis nou ook vir die ouens wat nou net wakker geword het en by ons aangesluit het, goeiemôre op hierdie Saterdag. Hoop dit gaan baie goed, hoop jy het baie goed geslaap, lekker gerus en sien uit na die Saterdag wat voor ons lê. Kom ons keer terug na die musiek, onder andere is daar Kelsey Ballerini, dis 'n stukkie country musiek. So op Saterdagmorgen, sy noem dit Hole in the Bottle. Prop gaan sing van sy hartedief, daar is Seiler, sy baie bekende Latino lover, en so bykie later ook Jonita du Plessis, wat sing saam met die Campbells, Stuyf Vas is die titel daarvan. Maar kom ons begin met The Best Regrets, is die groepse naam. Say Anything, jy hoor het hier by Bosveld Stereo, die oorloosie is by 24 minute voor 6.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Nou is die horlosie hier by Mossel Stereo is by 6 uur. So, glo dit is wel 13 sekondes na 6 uur. Ons gaan musiek luister van Beinand Strydom so 'n bietjie later. En dan is daar ook Climie Fisher en Bonnie Tyler wat vir ons wag. Bonnie Tyler se More Than a Lover. Nou met die horlosie hier by na 6 uur. Of by 6 uur, goeiemôre aan almal wat 6 uur wakker geword het. Hoop jy gaan baie lekker saamluister na die musiek van Bosveld Studio op hierdie saterdagmôre. En dan is daar 'n herhaling van die weervoorspelling oor 'n halfuur van nou af. En dit is nogal baie belangrik dat die mense weet wat die weer gaan doen hierdie naweek en dan veral hierdie saterdag die 13de Junie. Kom ons gaan keer terug na die musiek van Wynand Strydom is eerste aan die beurt met die titel van sy liedjie Terug na jou.

0: Kijk, ek wil nou nie baie praat oor die muziek op hierdie saterdagmorgen nie. As ek nou terugkijk, ons het geluister na Real Gone Kid van Deacon Blue, Wynand Strydom se Terug Na Jou, en dan die baie mooie en baie bekende Love Changes Everything van Climie Fisher, en so pas More Than A Lover van Bonnie Tyler. Jy wil net nie beter as dit nie. Dit was om lekker gewees om daarna te luister. En die ouwens wat met ons is, so op hierdie vroege saterdagmorgen met die horosie by bijna 5:45, hoop ek het baie gelukkig geluister na die muziek. Onthou wat die verjaardag betref, neem, ek het nou al 2 verjaardag boodskappe ontvang op hierdie, in hierdie vroege stadium op hierdie saterdagmorgen. Skryf daar aan de wie de biedet is, nou, het is nou die persoon wat verjaar, nee. En dan een kort boodskap en van biedet kom, en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Soos ek pas gesê het, ek het al klaar 2 verjaardagboodskappe ontvang op hierdie saterdagmorgen. Stuur daar verjaardagboodskappe sommer nou, dan weet jy dit is gedoen. 064-115-2281. Nou is die horlosie hier by Bosveld Stereo by 5:45, en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: En nou, daar is nog baie muziek wat vir ons wacht, maar, dan wil ek net jy mooi luister hierna. Daar is Another Saturday Night van Cat Stevens, waar ons gaan luister. Die baie bekende Sun Chime van Dario G. Dan die broers Christo en Kobus Afrikaanse muziek Diep In My Hart. Maar kom ons begin met hierdie ene groot, groot treffer ook gewees. Baie mense baie daarvan gehou. If She Knew What She Wants. En hierdie ene is van, kan jy onthou, Bangles.

0: Another Saturday night, Diana van Cat Stevens, en die baie mooi Sunshine van Dario G, waarna ons geluister het. Net hierna, dan is dit tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur een omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou is het tijd vir ons om te kyk na die weer. Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626. Hier is dan nou die streeks weervoorspelling vir vandag, Saterdag die 13de Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En daar is die voorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel, en die temperature, amal maximum 23, Pretoria, Johannesburg en Vereniging. Pretoria 8 en 23, Johannesburg 5 en 23, en Vereniging 4 en 23. In Mpumalanga se weer, gedeeltelik bewolk en koel, en later bewolk langs die plateaurand met die moontlikheid van reën teen vanaand. In Mpumalanga se temperature, Bombela 12 en 20, Ermelo 9 en 18, Emalahleni 9 en 23, Standerton 8, maximum 20 en Skukuza 15 en 24. Die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk in die ooste met motreën teen vanaand, andersins mooi weer en koel maar warme plekke in die noordelike dele van die Limpopo provinsie. Temperature Polokwane 11 en 24, Palabora 16 en 24, Tzaneen 13 en 22, Musina 13 en 25, Lepelale 10 en 25 en Mokopane 11 en 24. Dan die Noordwesprovinsie, oggendmiskolle oor die noordoostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en later mooi weer teen vanmiddag. Noordwesse temperature, Klerksdorp 6 en 24, Potchefstroom 7 en 22, Mahikeng 9 en 23, Rustenburg 9 en 24 en Vryburg 7 en 23. Nou verskuif ons na die Vrystaat, oggendmiskolle oor die suidwestelike dele van die Vrystaat, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 7 en 18, Welkom 8 en 21 en Bethlehem 6 en 17. Nou is ons in die Noord-Kaap. Gedeeltelik bewolk en koel tot koud met oggendmiskolle oor die sentrale binneland en dit word later mooi weer, hierso so teen vanmiddag, vooral daar in die weste, en die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos waai. Daar is die Noord-Kaap, hier is die Noord-Kaapse temperature. Upington 9 en 22, Kimberley 8 en 19, De Aar 5 en 14, Alexanderbaai 11 en 21, Springbok 7 en 17, Calvinia 3 en 15, en Sutherland minus 2 grade, maximum 11 grade. Koud in Sutherland soos gewoonlik, nee. Dit is dan die temperature vir die Noord-Kaap. Nou is ons in die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met die moontlikheid van ligte reën langs die suidkus en aangrensende binneland. Dit sal vanaf die weste mooi weer word teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal lig tot matig west tot suidwes waai langs die suidkus vroegoggend, andersins lig tot matig suidoos tot oos en later tamelijk sterk langs die suidkus. Dit is teen vanmiddag. Dit is die Wes-Kaap, hier is die temperature. Kaapstad 10 en 18, Vredendal 6 en 21, Riversdal 9 en 16, George 10 en 16, Woester 5 en 15, Beaufortwes 4 en 14 en Oudtshoorn 5 en 14. Dit is die Wes-Kaap. Nou verskuif ons na die Oos-Kaap, eerst die westelike helfte van die Oos-Kaap. Gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën in die suide, maar verspreide buie langs die kus wat sal voorkom. Die wind langs die kus sal matig suidwaai en teen vanmiddag oos draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën op plekke suid van die plateaurand en die wind langs die kus sal matig suidwes waai en teen vanmiddag suid draai. Nou die temperature vir die Ooskaap. Kobega 10 en 15, Makanda 9 en 14, Kraddock 8 en 15, Graafrenet 5 en 15, Oos-London 13 en 17, Port St. John's ook 13 en 17. Dan Umtata 7 en 16, Kumani 7 en 14 en Konse 10 en 16. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal soos gewoonlik. Oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met die moontlikheid van reën. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 18 en 20, Richards Bay 18 en 22, Pietermaritzburg 10 en 14 en Ladysmith 7 en 18. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, Saterdag 13 Junie. En wat die weer betref, op het gaan vir jou baie goed behandel op hierdie Saterdag. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
2: FHW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Ons gaan musiek luister hier by Bosjan Stereo op hierdie Saterdag môre. Ek wil nou net eers voor ons by die musiek kom, aan almal sê wat pas by ons aangesluit het, spesiaal vir die weervoorspelling, dis nou herhaling van die weervoorspelling gewees, nee. Een uur gelede het ons ook gekyk na die weer. En ek hoop die weer gaan saamspeel. Maar die ons wat pas by ons aangesluit het, goeiemôre, baie welkom. En ek hoop jy gaan saam met ons die musiek van Bosjan Stereo op hierdie Saterdag môre geniet. Lekker rustig, man, op, dis mos nou Saterdag. Dat is niks wat die mens jaag nie. Ek weet daar is ouwens wat moet gaan werk of ergens heen ry en so, maar die ouwens wat ergens heen ry, voorzichtig bestuur asseblief, concentreer maar op die bestuurstaak. Maak jy saak waar jy en jy gaan ry nie. Kom ons begin met muziek van Alan Jackson. Daar is Afrikaanse muziek so bykie later van Gerard Stein. Hy sing saam met Nadine Rooi Roos. En dan staan daar en daar is geskryf Die 10 van harte is mos Rooi Roos, nie. Daar is The Wonders, dat is Fancy, en Lauren Copley ook so bietjie later. Living on Love, hierdie ene van Alan Jackson.

0: Ja, daar ken ek daai van Maroon 5, nee, This Love. Jy het dit gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie Saterdagmôre. Die 7 uur nuus is net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse.

0: word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Hier by Bosveld Stereo is die oorlosie by Op die Kop 7:00 en tyd vir die nuus.
2: Bosveld Stereo nuus.
1: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. President Ramaphosa doen aansoek vir 'n interdik teen die Palapala ampsklagproses. Paul Mashatile vra die jeug om deel te neem aan die plaaslike regeringsverkiesing. En die Ebola-uitbreking versprei na 'n oorvol kamp vir ontheemdes in die Kongo. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die parlement se ampsklagproses rakende die Palapala-skandaal van miljoene rand te verhoed. Ramaphosa vra dat die proses opgeskort word terwyl hy die artikel 89 paneelverslag betwis. Die verslag het prima facie bewyse van moontlike grondwetlike oortredings en wangedrag gevind. Die Konstitusionele Hof het vroeër vanjaar beslis dat die parlement voortgaan met 'n ondersoek na die ampsklag. Ramaphosa sê onherstelbare skade kan veroorsaak word en 'n grondwetlike konflik kan ontstaan indien die proses voortgaan. Adjunkt-president Paul Mashatile het jong Suid-Afrikaners gevra om aktief deel te neem aan die komende plaaslike regeringsverkiesing. Mashatile het in sy hooftoespraak tydens die traditionele en Khoisan leiersbijeenkomst in Limpopo gesê, die verkiesing bied kiesers 'n belangrike geleentheid om dienslewering, verantwoordbaarheid en ontwikkeling in hulle gemeenskappe te beïnvloed. Hy het traditionele leiers gevra om jong mense aan te moedig om te registreer en te stem. Die verkiesingskommissie sê intussen hy versterk vennootskappe met gemeenskapsstrukture, polisie en wetstoepassingsagentskappe om veilige en geloofwaardige plaaslike owerheidsverkiesings in November te verseker. Die kommissie sê alhoewel verkiesingsveiligheidswerkswinkels voortduur, is daar kommer oor bendegeweld en misdaad in provinsies, insluitend die Wes-Kaap, wat kiesersdeelname kan ontmoedig. Die voorbereidings vir die kiesersregistrasie naweek op 20 en 21 juni is egter steeds op koers. Die Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba is streng ondervra by die Matlanga-kommissie omdat hy in bewering versuim het om die polisie van sekere onwettige aktiwiteite in kennis te stel. Dit volg te midde van ondersoeke na die dwelm onderskepping in 2021. Kommissaris Sessie Baloyi het Mashaba se bewering betwis dat hy sulke sake altyd na die SAPD verwys en het vorige bewyse aangehaal oor lughawebedrywighede insluitend nagemaakte diesel. Mashaba het geweier om verder kommentaar te lewer toe hy uitgevra is oor beweerde byverdienstes. Die VN-agentskap vir vlugtelinge het die eerste Ebola-verwante sterftes in 'n kamp vir ontheemdes in die ooste van die Kongo bevestig, met hulpwerkers wat waarskei teen die hoë risiko dat die siekte vinnig in oorvol plekke kan versprei. Die agentskap sê in 'n verslag, die twee slagoffers was binnelandse ontheemdes in die Pangba-kamp met 30.000 mense. Die virus het nou oor 3 provinsies versprei, sedert die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking op die 17de van verlede maand tot 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar het. En ons sluit ons af met motorsport. Die huidige wêreldkampioen Lando Norris het die tweede oefenronde van die Barcelona Grand Prix op die Catalunya renbaan gewen en het slegs 0,009 sekondes voor die Mercedes van sy landgenoot George Russell oor die wenstreep gejaag. Norris' spanmaat Oscar Piastri was derde. Die Italiaanse tienersensasie Kimi Antonelli, wat na 5 agtereenvolgende oorwinnings die kampioenskapsvoorloper is, was vyfde in die ander Mercedes, met Charles Leclerc van Ferrari vierde.

0: Dit is ook mooi daai van Tal Backman, She's So High, en ons het Afrikaanse musika luister van Carla Lee met die titel Swaartekrag. En net hierna dan sit ons die musiek voort hier by Bosveld Stereo. Maar luister mooi hierna.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word, en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Ek kry nou hier boodskap van Liana Foster. Môre Liana, baie dankie vir die inligting om mee te begin. Sy sê goeiemôre aan die hele Bosveld familie, goeiemôre. Dis baie van hulle, dit kan ek jou verseker. Nou sê sy, ek wil vir ieder en elk wat môre die Comrades Marathon hardloop, baie sterkte toewens. Wonderlike gedagte, dankie Liana. Mag die liewe Vader by julle allemaal wees, behoed en bewaar. En dan sê sy baie speciaal vir Quentin van Meyeren. Mama, dink aan jou en het jou baie lief. Groete van Liana Foster. En dis nou vir allemaal wat môre die Comrades Marathon gaan hardloop. Ek het nie eindelijk besonderhede daaroor nie, maar hulle spring ons baie vroeg weg. As die hoenderhaan kry, dan spring hulle weg, nie. En die Comrades Marathon. Dis môre, sal môre meer praat oor die Comrades. Joch, ek is blij, ek hardloop nie. Is het op of af? Ek denk is op. Muziek nou van The Bliss Bridges, Patricia Lewis. Hulle sing saam, The First Kiss Goodnight. Daar is die Fortunes, Marius Strydoms Afrikaanse muziek ook in rede. Die Fortunes of Freedom Come, Freedom Go, jy ken hom baie goed. Hier is Patricia Lewis en Bliss Bridges.

0: Wel, ek opgewonde enig idee van Marius Strydom, nee, een rede, en voordat die baie bekende Freedom Come, Freedom Go, en dit is van die Fortunes, waarna ons geluister het. En dien jy pas by ons aangesluit het, en jy wonder oor verjaardagboodskap, dis jou laatste geleentheid die volgende 10 minute om verjaardagboodskappe hier by ons te kry. Stuur dit na 064-115-2281. As hulle laat is, as hulle na die nuus is, dan is hulle heeltemal te laat, hoor. Onthou dit maar. Net hierna is daar onder andere muziek van Jill Johnson.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel, 2 of 3 klaver teen R105 elk, BTW ingesluit, Bulldog Flapper Disc, 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk, BTW ingesluit, terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Willigstraat 29 of skakel 01-400-1-039.
0: Om ons te neem tot by die 8 uur mark, wat nuustyd is, muziek van Westlife, Unison en hierdie ene Why Not Me van Jill Johnson.

0: Baie mooi stukkie muziek van Westlife met die titel Evergreen. En daar was Afrikaanse muziek, ek soen jou want ek kan, van Younes en Jess by Boswell Stereo op die saterdagmorgen die 13de juni. Die 8 uur nuus is net hierna.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Die Rosie hier by Boswell Stereo is by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Boswell Stereo nuus.
0: Op hierdie saterdagoggend goeiemôre van my, Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Fitch verhoog Eskom se kredietgradering. Die adjunkpresident vra waaksaam
4: 294-7499.
0: Die Rosie hier by Boswell Stereo is by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179. Op hierdie saterdagoggend goeiemôre van my, Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Fitch verhoog Eskom se kredietgradering. Die adjunkpresident vra waaksaamheid oor onwettige initiasieskole.

0: Eskom se kredietgradering. Die adjunkpresident vra waaksaamheid oor onwettige initiasieskole en sokker Kanada verdien sy eerste wêreldbekerpunt. Eskom met die graderingsagentskap Fitch se kredietopgradering verwelkom. Dit volg nadat Suid-Afrika se soewereine kredietgradering onlangs verbeter het. Fitch het Eskom se langtermijn wanbetalingsgradering van B na B+ opgegradeer met 'n stabiele vooruitsig. Eskom sê die opgradering weerspieël die voortdurende operasionele verbeterings en sterk ondersteuning deur die regering. Die kragvoorsiener se woordvoerder Daphne Mokoena sê hulle fokus op die verbetering van finansiële bestendigheid en ondersteun energiesekerheid en ekonomiese groei. Eskom sê intussen meer as 726.000 kliënte word nie meer deur lasvermindering geraak nie, wat 43% van die huishoudings verteenwoordig waarop hy hom toespits ingevolge sy uitskakelingsprogram. Die nutsmaatskappy sê lasvermindering is in Noord- en Wes-Kaap geheel en al beëindig, terwyl pogings voortduur om dit landwyd te beëindig deur die installering van slim meters en die opgradering van infrastruktuur. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokoena, sê onwettige verbindings en petery met meters bly egter groot uitdagings. Adjunkpresident Paul Mashatile vra traditionele leiers en gemeenskappe om waaksaam te bly teen onwettige initiasieskole voor die winterinisiasieseisoen. Mashatile het in Limpopo tydens die traditionele en Khoisan leiersbijeenkomst gepraat en waarsku ongeregistreerde skole en ongekwalifiseerde praktisyns hou ernstige gevare vir gesondheid en veiligheid in. Hy verwelkom ook pogings om toesig te versterk en veilige initiasiepraktyke in die provinsie te bevorder. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing sê Suid-Afrikaanse ekonomiese herstel het momentum verloor met sakevertroue tussen April en Junie wat skerp gedaal het. Die jongste sakevertroue indeks toon dat maatskappye versigtiger is met baie wat beleggings en uitbreidingsplanne uitstel weens stygende brandstofpryse, wêreldwye onsekerheid en swakker aanvraag. Die verlangsaming weerspieël egter huiwering eerder as 'n ineenstorting. Volgens die bureau word sakevertroue ook beïnvloed deur plaaslike probleme soos swak dienslewering en swak infrastruktuur. Die president van Amerika, Donald Trump, sê die leier van die Tren de Aragua-bende in Venezuela, Hector Rauschenfeld Guerrero Flores, is in 'n blitsaanval deur die Amerikaanse weermag dood. Flores het in December in 'n federale hof in New York verskyn vir onder meer afpersing en steun aan terroriste in misdade langer as 'n dekade. Die prokureur Jay Clayton het destyds gesê die bende is verantwoordelik vir talle voorvalle van geweld, afpersing en dwelmhandel in Noord- en Suid-Amerika en Europa. Venezuela het nog nie kommentaar gelever op die operasie nie. En nou ten slotte sokker, die Kanadese span kon nie Mexico se goeie begin as medegasheere van die 2026 FIFA Wêreldbeker naboots nie, maar het geskiedenis gemaak met hulle eerste punt ooit in 'n 1-1 gelyk op uitslag teen groep B mededingers Bosnië-Herzegovina vrydagavond in Toronto. Bosnië-Herzegovina was ook op koers om 'n oorwinning te behaal danksy Joko Lukic se doel in die eerste helfte, maar die Kanadese het laat teruggeslaan met 'n doel deur plaasvervanger Chile Larin. Die spanne hervat hulle groep B-veldtogte volgende week met Bosnië en Herzegovina wat in Switserland te staan kom en Kanada wat in Qatar speel. Ter is die einde van hierdie nuus, daar is nog nuus om 9:00 vanoggend by Bosveld Stereo.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampusbrekings besoek allouterbookings.co.za.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek

0: Bly maar ook altyd mooi daar in en nee, van Joe Dolan, You and the Looking Glass. Nou moet jy baie mooi luister en besluit en deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar het jy om besluit en skryf in. Musiek van die Goombay Dance Band is hier staan die beurt nou. Daar is Eden, sy Afrikaanse muziek, of Eden as jy wil. En dan die Pointer Sisters is Fire. Sing Little Children van die Goombay Dance Band.

0: Ja, lekker bekende enetjie van die Pointer Sisters, Fire, en voor het Afrikaanse muziek van In Vra My. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Saterdag, die 13de juni. Voor die ding vooruitloop nie. Net hierna, dan is ons by die maximum temperature. Die XXL Savings Championship is hier en met checkers kan allemaal spaar, kry 25 miljoen rand in dagelikse besparings op aanbiedinge soos Nescafé Classic Kits Koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir 219 rand, jy spaar 81 rand. Se Fruit 100% vruchtesap mengsel, 1,5 liter, enige 2 vir 89 rand, jy spaar 21 rand. En Huggies Gold Jumbo Pak of Extra Care doeken of broeken vir R219,99 per pak. Jy spaar R50. Geldig tot 14 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Woltersreservaat en gesinsvakansie oor. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Ja, kom ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Ons begin in Gauteng, Pretoria, Johannesburg en Vereniging. Al drie van hulle se maximum temperature vandag 23. In Mpumalanga, Bombela 20, Ermelo 18, Emalahleni 23, Standerton 20 en Skukuza 24. In die Limpopo provinsie Polokwane en Palabora albei 24, Tsanin 22, Musina en Lepalale albei 25 en Mokopane 24. Dan in die Noordwesprovinsie Klerksdorp 24, Potchefstroom 22, Mahikeng 23, Rustenburg 24 en Vryburg 23. In die Vrystaat Bloemfontein 18, Welkom 21 en Bethlehem 17. In die Noord-Kaap Upington 22, Kimberley 19, De Aar 14, Alexander Baai 21, Springbok 17, Calvinia 15 en Sutherland 11. Dan die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 21, Riversdal en George albei 16, Woester 15, Beaufort West 14 en Oudtshoorn ook 14. Dan in die Ooskaap, Kobega 15, Makanda 14 maximum, Kraddock en Graaf-Reinet albei 15, Oost-London en Port St. John's albei 17, Umtata 16, Kumane 14 en Konsei 16. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 20, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 14 en Ladysmith 18. Terwyl die verwagte maksimum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is maksimum temperature vir vandag Saterdag die 13de Junie. Indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weather.co.za. Kom ons keer terug na die musiek. Lihani May se Kippie en Kandas gaan ons nou luister. Maar eers hierdie ene, Heart Like Mine van Keith Urban.

0: Davie, wanneer laatst het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
0: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: So dit dan tyd geword vir my om te groet. Ek gaan die mikrofoon oorhandig soos gebruiklik op 'n Saterdag aan Jean-André. Hierdie tyd van Saterdagoggend, onthou die top 20 ook saam met haar. En ek gaan vir jou groet tot morgenoggend om 5:00. Ek gaan afsluit met die muziek van Roy Balkin, Bizer en Rod Stewart. Mag jy 'n wonderlike Saterdag hê en ons praat weer morgenoggend 5:00 van Willem. Groete.

0: Dis lank van Rod Stewart by Boswell Stereo met Baby Jane. En jou laaste snit saam met Willem Engelbrecht gewees vir vanoggend. Willem, dankie. Dit was 'n baie lekker 4 ure saam met jou gewees vandag. Willem is môre oggend om 5 uur weer terug. Jy kan ingeskakel bly vir die nuus om 9.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LQ 4012 gasgeyser 12 liter. Dit was R2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2599 en is nou net R1999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is op die kop 9 uur.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Suid-Afrika se vervaardigingsproduksie daal skerp in April. Die Gautengse regering ontken die gebruik van openbare fondse vir Lesofiese reis na Mexiko en padwetlope. Die regering moedig ondersteuners aan om 2026 Kamerads deelnemers te ondersteun. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in April met 2,9% gedaal in vergelyking met verlede jaar, met die grootste verliese in die staal, papier en motorvoertuigsektore. Produksie het ook maand tot maand gedaal, wat die swak tendens in die bedryf voortsit. Nikolai Klaasens van Statistiek SA sê vervaardigingsverkope het 'n effense verbetering getoon met 'n stygging van 0,7% in April en 'n toename oor die afgelope 3 maande, hoofsaaklik gedryf deur winste in die staal en motorvoertuigsektore. Die motorbedryf pers 20 Kamerads deelnemers te ondersteun. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in April met 2,9% gedaal in vergelyking met verlede jaar, met die grootste verliese in die staal, papier en motorvoertuigsektore. Produksie het ook maand tot maand gedaal, wat die swak tendens in die bedryf voortsit. Nikolai Klaasens van Statistiek SA sê vervaardigingsverkope het 'n effense verbetering getoon met 'n stygging van 0,7% in April en 'n toename oor die afgelope 3 maande, hoofsaaklik gedryf deur winste in die staal en motorvoertuigsektore. Die motorbedryf personeelvereniging sê die mediese

0: Die motorbedryf personeelvereniging sê die mediese hulpstelsel is onder geweldige druk na mate stygende lewenskoste. Baie werkers dwing om hul dekking te laat vaar. Volgens die vakbond maak lone wat nie verhoog nie, hoë brandstofpryse en werkloosheid mediese hulp onbekostigbaar, veral vir jong mense en lae-inkomste werkers. Pakamile Hlubi-Majola van die vereniging sê baie huishoudings word gedwing om te kies tussen gesondheidsorg en basiese behoeftes soos kos en vervoer. Die regering van Gauteng sê premier Panyaza Lesufi is met amptelike verlof en het in sy privaat hoedanigheid na Mexiko gereis sonder dat openbare fondse of regeringshulbronne vir die reis gebruik is. Die woordvoerder Elijah Mahlanga sê Lesufi het slegs stadionkaartjies aanvaar en nie saam met regeringspersoneel of protokolle gereis nie. Mahlanga het gesê sake in Gauteng gaan normaal voort met gevestigde stelsels in plek om te verseker dienslewering word nie beïnvloed nie. Hersiening van immigrasie en asielbeleid wat 'n dekade gelede begin is, het gister reg oor die Europese Unie in werking getree na mate EU-lande onder druk van regse nasionalistiese partye kom. Die EU-wye ooreenkoms stel strenger grensbeheer in wat vinniger saakverwerking, uitgebreide digitale hulpbronne om asielaansoeke op te spoor en verhoogde deportasies te bewerkstellig. Die wetgewing is in 2024 aanvaar met 'n implementeringstydperk van 2 jaar. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het die ooreenkoms as regverdig en standvastig beskryf. Die vlakke van gereedheid vir die veranderinge wissel tussen die 27 EU-lidlande. Ten slotte dan padwetlope. Die regering het sy beste wense en ondersteuning uitgespreek teenoor die duisende plaaslike en internasionale atlete wat Sondag aan die geskiedkundige Comrades Marathon deelneem. Vanjaar is die 99ste weergawe van die wedloop en Suid-Afrikaners word aangespoor om die atlete te ondersteun vir die 85 km lange opwedloop van Durban na Pietermaritzburg. Die sukses van die Suid-Afrikaanse langafstand atlete inspireer steeds die vasteland en die wêreld. Die Kaapstad Marathon is hierdie week amptelik erken as Afrika se eerste Abbott World Marathon Major en sluit aan by die wêreld se mees gesogte marathons. Die Departement van Vervoer en Menslike Nedersettings in KwaZulu-Natal het intussen spanne ontplooi om toe te sien dat padnetwerke ten volle gereed is vir die Comrades Marathon wat môre plaasvind. Nagenoeg 22.000 atlete sal na verwagting aan die ikoniese wedloop tussen Durban en Pietermaritzburg deelneem. Die woordvoerder van die departement, Ndabizintle Sebeya, sê hulle het ook verkeersbeamptes ontplooi om die veiligheid van atlete, toeskouers en besoekers langs die roete te verseker.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hearties Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Audisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof School. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreur by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamiene, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by

0: 062-847-9348. Dit is Corien, 062-847-9348.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oor nagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Travelling Wilburys met 'n lekker een wat die uur afskop, Heading for the Light. Dis 80 slanke vir jou by Bosveld Stereo. Goeiemôre en hartlik welkom. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis 'n bittermooi Saterdag daar buite en ek weet nie wat jou planne is vir vandag nie, of sal ek dan nou maar liewer vra. Wat is jou planne vir hierdie bittermooi Saterdag? Ek hoop dit gaan met jou baie goed en wat ook al jy aanpak of gedoen wil kry vandag, sterkte daarmee en ek hoop dat jy regtig 'n baie lekker dag sal hê saam met Bosveld Stereo, want jy kan ons saamneem op FM op 107.5 FM of online ook, sou jy dalk iewers heen op pad wees, by bosveldstereo.co.za. Hier is Tasha, hou my aan die lyntjie.

Dis dan ja, hou my aan 'n lyntjie. En jy luister na Bosveld Stereo. Dis op die kop 9:15 met klanke uit die 90s uit van The Lightning Seeds, All I Want.

Dis die klanke van Bacara met Granada. By Bosveld, jou gunstelingstasie. En The Lightning Seeds, 90 jare met All I Want. En nou 'n bietjie Afrikaanse klanke, want hoekom dan nou nie? Is 24 minute oor 9, voordat ek en jy by die Afrikaanse klanke uitkom, onthou. Is 10 uur tyd vir die top 20 program, en dit gaan jy nie wil misloop nie. Maar nou eers, 'n lekker snit vir 'n Saterdag. Dis Dozy. Ek vry

0: The Beatles met All My Loving by Boswell Serie. Dit is 9:30. Nog so 30 minute wat ek en jy tyd het om lekker te gesels en die dag te geniet saam. 10:00 is die tyd vir die top 20 en dit op sigself wil jy nie mis nie. So gemaak gerus vir jou 'n lekker koppie koffie of 'n lekker koppie warm tee. Sit terug, ontspan en geniet die beste stasie. Daar's klanke van Denise Williams wat op pad is vir jou.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 0605285213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar...
5: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai kamp naweek in die somer.

0: Cheetah Zone van Chris Isaak by Bosveld. Jy kan ingeskakel bly. Dis 9:45 nou en nog mooi lank op pad voordat dit tyd is vir die Bosveld Serie Top 20 program. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge soos Dofresh Langlewe Melk 1 liter 6 pak vir R99.99, spaar R15. Powerade Sportsdrankie 500 milliliter 6 pak vir R69.99, spaar R25. En Finish Skottelgoedwasser tablette 45 tot 56 per pak vir R229.99, elk spaar R60. Dis geldig tot 14 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Dis goeie goud hierdie, dis briljante goud en ek is bly dat ek en jy dit saam kan geniet hier by 107.5 FM. Dis Wayne Fontana and the Mindbenders, The Game of Love. Prime Circle met Suid-Afrikaanse klanke Better Days en Celine Dion met daardie briljante snit van haar River Deep, Mountain High. Dis amper splinternuwe uur en ook amper tyd vir die top 20.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slapeloose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Dit is op die kop 10 uur en hartlik goeie môre. Amper vergeet ek heeltemal wat ek nou moet doen. Goeie môre en hartlik welkom weer 'n keer by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Ek sien verskriklik uit na die volgende uur, 2-3 ure wat ek en jy nog saam kan spandeer. So dankie dat jy ingeskakel is. Dis 'n heerlike naweek, dis Saterdag en ek hoop daar's iets lekker wat jy doen of beplan om te doen vir vandag. Welkom by die program, dis tyd vir die top 20. Die top 20 word geborg deur Casper Kreer, finansiële beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings.

0: Vandag nogal redelik opwindend, want ons 4 nuwe inskrywings. So kom ons begin by die begin. Nommer 20, splinternuut, dis skemer rigting.
1: Nommer 20.

0: Dis skemer by Bosveld Stereo met rigting. En is 5 minute oor 10. Welkom as jy pas ingeskakel het. Daar's nog 19 snitte en van die 19 is daar nog 3 nuwe inskrywings. Soos hierdie een van skemer rigting. Ook 'n nuwe inskrywing in posisie nommer 20. Die nuwe inskrywings word nommers gegee sodat jy weet vir watter gunsteling jy wil stem of al dan nou nie watter nuwe inskrywing jy dalk voor wil stem. Hier is Cordelia met Dare You.
1: Nommer 19.

0: I dare you, of eintlik dare you. En dis Cordelia, ook 'n splinteriewe inskrywing in posisie nommer 19. En hier is Boswell Serio en die top 20 program met Taryn Lamb. Kjoe, dit voel of sy baie lang terug op die top 20 was. Maar hier is sy nou. En ek is bly. Dis Taryn Lamb met Lang Pad na die Hemel.
1: Nommer 18.

0: Is daar 'n met Langpad na die Hemel en ook 'n splinteriewe inskrywing in posisie nommer 18 hierdie week, hierdie Snit van haar. Nog 'n nuwe inskrywing en dan is dit nou dit vir die nuwe snitte op die top 20. Dis Demi Lee Moore.
1: Nommer 17.

0: Demi Lee Moore met daai gevoel, hierdie snit van haar in posisie nummer 17 tans en dan nou dit vir die splinternuwe inskrywings op die top 20. Dit is week 24 vandag en welkom as jy pas jou radio aangeskakel het, die nuwe inskrywings soos volg. Nummer 20 Skemer met rigting 19 Cordelia Dare You, Langpad na die hemel van Taryn Lamb in posisie nummer 18 en 17 Demi Lee Moore, daai gevoel. Die tyd nou 16 minute oor 10 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 16.

0: Dis Johan met Leer my om lief te hê. Johan is in posisie nummer 15 hierdie week. En voor hom het jy geluister na Bobby van Jaarsveld, se my type. Een plek op, Bobby hierdie week in posisie nummer 16. 24 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Ek het 11 uur die jongste nuusbulletin vir jou, maar nou gaan ons eers 'n bietjie jag en visvang.
1: Nommer 14.

0: Dis klanke van Rikus Nel by Bosveld Stereo met jag en visvang. Rikus hierdie week in posisie nummer 14 en 2 plekke op van waar hy was. Jy kan ingeskakel bly. Nommer 13 is op pad net hierna.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die heeldag lank is Expatriotedag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud.
6: Nommer 13.

0: Dis Vetmand Lanke by Bosveld Stereo en posisie nummer 13 is waar hy homself tans bevind, ook twee plekke op vir Vetmand hierdie week. Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies.
1: Nummer 12.

0: Ek is Karleen van Jaarsveld as jy my roep by Bosveld 107.5 FM en wie se volgende is Karlie?
1: Nommer 10.

0: wag vir jou.
1: Dis Lanka van Carly met Wag vir jou. 3 plekke op vir Carly. Sy stans in posisie nommer 10. So amper maak ek en jy gereed vir die jongste nuusbulletin. Bly gerus ingeskakel. Daar is nommer 9 en 10 vir jou pad en dan 'n kort breek net voor die nuus. Lanka uit die 90's uit. So lekker drenery.
2: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie.

0: sie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, op skakel 0683591821 of 0657027181.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Nommer 9.

0: Dis die triplets met Sunrise uit die 90er jare, soos beloof, net 'n kort breek van die top 20 af. Jy het ook nog geluister na Nicholas Lowe se Ek en Jy in posisie nommer 8 hierdie week en Brendan Piper H2 Hart in posisie nommer 9. Die 11 uur nuus is net hierna.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin geen hooftrekke. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die voorsitter van die artikel 89 Ampsklagkomitee, Makashule Gana, het bevestig dat hy hofstukke van president Cyril Ramaphosa se prokureurs ontvang het wat die parlement se ampsklag ondersoek oor die Palapala skandaal probeer keer. Ramaphosa voer in 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad aan. Die proses moet opgeskort word terwyl hy die artikel 89 paneelverslag teenstaan. Die verslag het prima facie bewyse van moontlike grondwetlike oortredings gevind. Gana sê die parlement se regspan bestudeer die dokumente. Die saak sal tydens die komitee se vergadering op 24 Junie bespreek word. Eskom sê verbeterde kraglewering het onbeplande onderbrekings verminder en die land se elektrisiteitsvoorsiening verstewig na mate die vraag in die winter toeneem. Die netmaatskappy sê sy energiebeskikbaarheidsfaktor het tot 63,24% gestyg teenoor 57,91% 'n jaar gelede. Sy besteding aan diesel het ook skerp gedaal en wel byna 89% op 'n jaar grondslag tot R615 miljoen. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokoena, sê Suid-Afrika het nou 392 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag gehad. Die DA in Gauteng het meer lig gewerp op sy klagte by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, waarin die party beweer dat regeringsdepartemente versuim om gevalle aan te meld en te ondersoek van beweerde statutêre verkrachting wat tot tienerswangerskappe lei. Die DA-woordvoerder Angel Kanyele sê duisende meisies onder 16 raak elke jaar swanger, maar min sake word voor die hof gebring. Die party eis 'n dringende ondersoek

0: blind waarin 12 mense dood is. Die forum sê terwyl bykomende forensiese en taktiese eenhede dringendheid toon, verwag Suid-Afrikaners nou resultate en nie net polisie ontplooiings nie. Tebogo Mashilompane van Fosa sê die saak moet nie koud word nie en geregtigheid moet ter wille van die slagoffers en hul families geskied.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Goeiemôre weer en hartlik welkom van my Jean-Dri Fourie. Dis lekker om te weet dat ek en jy nog 'n volle 2 ure tyd saam kan spandeer tot 1 uur vanmiddag toe nog. So welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Ek en jy is besig met die Bosveld Stereo Top 20. Dit word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek caspercreer.co.za.
0: Laaste het jy nog geluister na nommer 9 en nommer 8. Dit is Nicholas Lou in posisie nommer 8 met Ek en Jy, een plek af. Dieselfde vir Brendan Piper se H2 Hart wat in posisie nommer 9 is ook een plek gesak. Twee plekke af vir Hendria Land, Prins van Harte.
1: Nommer 7.

0: Klanke van Enria Land, Prins van Harte, twee plekke af vir hom hierdie week. Hy stans in posisie nummer 7. Nie dieselfde geval vir Evert Swart nie. Vier plekke op vir Evert met Storm en hy is in posisie nummer 6.
1: Jy ek ons.

Dis Evert Swart met Storm by Bosveld 107.5 FM. Jy kan ingeskakel bly, daar is nog 5 snitte waarna jy kan uitsien en ek en jy gaan so hier by posisie nommer 3 rond. Sal ek en jy deur die ranglys draf? Ofwel, ek sal en jy kan

0: Pieter Rischmuller dis bedoel, 4 plekke op, hy stans in posisie nommer 5. Kom ons kom ons 'n bietjie die dinge deur mekaar. Hoekom? Want hoekom nie? Voor posisie nommer 3 en voor posisie nommer 4, kom ons kyk sommer nou like die ranglys vir week 24. Vier nuwe inskrywings. In die 20ste plek is dit Skemer met Rigting. 19 Cordelia Dare You, Langpad na die Hemel van Terren Lam, nommer 18, nommer 17, ook 'n nuwe inskrywing, Demi Lee Moore met Daai Gevoel. My Type, Snit van Bobby van Jaarsveld in die 16de plek, nommer 15, Joan, Leer my om lief te hê, Jag en Vis van Rikus Nel, nommer 14, nommer 13, Fat Man, Brian Lavoie, Doringdraad Daisies van Daniel Hoffman met posisie nommer 12 waar hy homself bevind. Nommer 11, Karleen van Jaarsveld, as jy my roep. Carly, wag vir jou. Nommer 10, 9, Brendan Piper, H2 Hart. Ek en jy, Nicholas Lau, nommer 8. Nommer 7, Henry Aland, Prins van Harte. Evert Swart in die 6de plek, Storm. En nommer 5, Pieter Rischmuller, dis bedoel. Dit beteken, Luanel is nommer 4.
1: Nommer 4.

0: jy staan.
1: Is Lionel, ek en jy bly oor en sy is twee plekke op hierdie week in posisie nommer 4 tans. Nommer 3, Carlie Nisselman en Anthony McGee, die lewe se wals.
2: Nommer 3.

0: Dis Karlien Hisselman en Anthony McGee die lewe se wals in posisie nummer 3 en een plek op vir hulle twee hierdie week. Dirk van der Westhuizen amper en dis in hierdie geval letterlik amper.
1: Nummer 2.

0: Slanke van Dirk van der Westhuizen amper Dirk hierdie week in posisie nummer 2, een plek op van waar hy was. Amper verwys ek na die snitse titel en die feit dat hy nummer 2 is, want dit beteken hy is baie amper nummer 1.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nommer 1.

0: lekkerste groete. Dis Andriet met Oujense by Bosveld Stereo. Geluk Andriet, hierdie week se nommer 1. Week 24 se nommer 1. Dis Andriet en Dirk van der Westhuizen in die tweede plek met amper en nommer 3 Karline Sulman en Anthony McGee die lewe se wals. Dis dan dit vir vandag se Top 20 program. Dankie dat jy saam ingeskakel was. Dit was heerlik. Sou jy dalk nie weet tot die program, kom ek verduidelik vinnig vir jou hoe dit werk. Jy kan vir jou gunstelinge stem by die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Vir enige een van die 20 gunstelinge, jy kan vir meer as een gunsteling ook stem, jy is meer as welkom, maar jy kan net een keer per gunsteling stem. Voor Vrydag middag om 12:00, dan gaan die WhatsApp-lyn weer sluit, sodat die stemme getel kan word, sodat daar bepaal kan word waar jou gunsteling lê. Onthou, ek bied die program aan, ek het geen sê in wat aangaan op die ranglys nie. So, dis so maklik soos dit en dit is hoe dit werk. Die top 20 is geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste caspercreer.co.za.
0: Nou, klanke wat jy definitief gaan onthou van Bob Seger.

0: Dis Bob Seger met C'est la vie. Altyd 'n lekker snit om na te luister. Al die pad uit die 90er jare uit by 107.5 FM. Ek sien daar's 'n boodskap van 'n luisteraar wat vra nou siende dat die stemmery nou sluit Vrydag om 12:00. Wanneer kan luisteraars begin stem? Nou. Letterlik nou. Jy is welkom om vir jou gunstelinge te stem op die Top 20 program. Jy kan dit stuur na 0641152281 en onthou, daar is 'n kodewoord. Ek het die kodewoord vergeet om vir jou daarvan te vertel. Die kodewoord is Top 20, gevolg deur jou gunstelingsnommer. So moet asseblief nie vergeet om die kodewoord te gebruik nie. Daar kom hordes boodskappe deur elke liewe week waar daar nie 'n kodewoord is nie, maar daardie boodskap gaan dan net dood eenvoudig verlore. Hy word dan nou nie, hy kan nie getel word nie, want hy gaan nie weer raak gesien word nie. Kodewoord is belangrik. Top 20 gevolg deur jou gunstelingse nommer.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: There's steps. Bybel Sound Stereo met Scared of the Dark. Jy kan ingeskakel bly. Elvin Stardust is op pad jou kant toe. Ook iets van Tasha en Billy Idol.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die perspros.

0: Goeie goud van Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis amper 'n splinter nuwe uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.

The Village People YMCA. Dis 'n splinternuwe uur, dis nou 5 minute oor 12. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drifouri. Dis my laaste uur saam met jou vir hierdie Saterdag. Dan is ek Maandag weer terug, maar vir nou kom ons geniet hierdie laaste uur saam. Ek bly jy is ingeskakel by Bosveld. Hier is 'n lekker snit. Presies reg vir hierdie dag. Dis Dr. Victor saam met Teens Jordaan. Wie se kind is jy?

Electric Light Orchestra all over the world. Franja Du Plessis bring dit en Orchestral Maneuvers in the Dark se Pandora's Box. Op die kop 25 minute oor 12 by Bosveld Stereo en ek het hierdie vroeër vir jou beloof en dis nou tyd vir Blondie.

0: Dis blonde is 'n klanke by Boswell Stereo, Call Me. Daar's iets van Bok van Blerk wat op pad is vir jou en dis 12:30. Tyd hardloop uit, ek gaan al amper moet groet, daarom nog nie nou dadelik nie.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Bok van Blerk, al die dubbels by Bosveld, jou staan so by die hart van goud. En klanke wat jy definitief gaan onthou, dis baie mooi. In die 90er jare, Cranberries, Dreams.

0: Dis Cranberries My Dreams by NL 7.5 FM. Goed, ek wil net hierdie noem. Daar's baie belangrike cricket vandag. 3:30 is dit die Protea vroue. Dis die eerste wedstryd van die T20 Wêreldbeker. Ek sien uit daarna. Ek dink dit gaan lekker wees. As jy wil, die rugby stillerig hierdie naweek, is net volgende naweek wat die eindstryd is van die VRK. Maar dis daarom eers volgende naweek. Hier's Ed Sheeran, so vir oulaas dan moet ek groet.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Dis mooi musiek van Omeri, dis Ed Sheeran met Castle on the Hill en Bosveld 107.5 FM. Ek moet groet Tina.
1: Vleiskors slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dit was 'n heerlike Saterdag saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Kollega Gilbert Bosch staan gereed met die jongste nuus om 1 en dan gaan hy jou ook geselskap hou tot 5:00 vanmiddag toe. Geniet dit saam met hom. Totsiens van my Jean Drifouri. Ek los jou met Alida Lief Boere Country, Keep Moe, Mr. Simple, La Belle Epoque, Black is Black en Jean Duplessis se Gewag. Mooi bly. Lekker dag.

0: Jacques Duplessis bring ons in einde van die uur met gewag, net voor het Labelle Pouk, Black is Black en Keep Moore met Mr. Simple. Alida Lief het die vierde raaf geskoop met die lekker boerenkrant country. Dankie aan Jean-Henri Fourie, vandag te gereis, hy is toe Jean-Henri, geniet die rest van jou naweek wat voorlee, en elke oomblik wat jy daar van kan maak, die beste. En tiendeel is jy ook op die paas, soos Jean-Henri, op hierdie stadium. Wees asblief veilig en voorzichtig. Het is goeie morgen van my of Gilbert Bosch. Ek en jy weer in die volgende 4 uur met mekaar te doen met lekker treffers. Die een treffer na die ander. Maar eers, een kort break en dan jou nieuwsbulletin wat volg om jy neer.
1: Verkeerde arrestatie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewijding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nieuws word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis hier nie in jou nuushooftrekke. Die African Transformation Movement kritiseer president Ramaphosa se aansoek vir 'n interdik teen die ampstslagproses te midde van die hersiening van die verslag. Action Society waarskie polisie hervormings kan misluk sonder sterker ondersoek vermoë. En pad wedlope, die verdedigende kampioen Teti Jana wil môre 'n agtereenvolgende komrits wen. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die ATM parlementslid Vuyo Zungulo het president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek gekritiseer om die parlement se ampslagproses oor die Palapala skandaal te staak. Zungula sê in die onderhoud met SABC News, dit is teleurstellend dat Ramaphosa blykbaar nie bereid is om aanspreeklikheid te aanvaar nie, ondanks vorige beloftes dat hy hom aan 'n parlementêre prosesse sou onderwerp. Hy voer aan dat Ramaphosa se regsaansoek die parlement se toesighoudende rol ondermyn. Action Society verwelkom voorgestelde hervormings in die wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse polisiediens, insluitend maatreëls soos leefstyl audits, integriteitstoetsing en sterker aanspreeklikheidsstelsels. Die organisasie waarskynlik egter hervorming sal slegs betekenisvol wees as dit lei tot 'n beter polisieeringsuitkomste, insluitend meer opgeloste sake, suksesvolle vervolgings en verbeterde veiligheid vir gemeenskappe. Unita Dupree van Action Society sê Suid-Afrika se hoofprobleem is nie gebrek van wette nie, daar is net 'n swak implementering. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n samewerking in wetstoepassing met Suid-Afrika se buurlande geprys na die inhegtenisneming van 'n 26-jarige derde verdagte in verband met die moord op 'n egpaar in die Krugerwildtuin verlede maand. 'n Mosambiekse burger is in Zimbabwe vasgetrek, nadat hy oor die grens daarin gevlug het. Twee verdagtes is vroeër in Mosambiek aangekeer en die paartjie se gestolde voertuig is ook teruggevind. Die nasionale woordvoerder van die polisie, Adlena Mate, het die doeltreffendheid van die organiseringspolisie oor grenspolisieering geloof. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Eskom se proses om elektrisiteit na die stad Johannesburg af te sny is steeds in werking, ondanks berigte van 'n skikking. Die kragverskaffer het bevestig hy sal voortgaan met die regsproses oor onbetaalde skuld en het reeds sommige straatligte afgeskakel, met plan om voort te gaan met moontlike groter kragonderbrekings in Julie. Julius Kleinhans van Outa sê enige kragonderbreking sal ernstige gevolge hê vir Johannesburg se ekonomie en noodsaaklike dienste. Kriket. Engeland het goed begin. Die vroue T20 wêreldbekerkragmeting teen Sri Lanka toe Danny White Hodge gister 'n blitsige 100-tal aangeteken het vir 'n oorwinning van 87 lopies oor Sri Lanka. White Hodge, wie se vrou Georgie verlede maand die lewe geskenk het aan hul baba dogter Daisy, het op Edgbaston ouerskap gevier met 'n uitstekende beurt van 105 nie uit nie, met slegs 62 balle. Dit was Engeland se 5de 100-tal in 'n vroue T20 wedstryd, waarvan 3 deur White Hodge aangeteken is. Sy het die gasvroue tot 219 vereengemoker, wat hul hoogste telling ooit in die toernooi is.

0: wanneer hy saam met ongeveer 22.000 atlete môre in die 50ste opwedloop van Durban na Pietermaritzburg wegspring. Die Jana het in Durban gesê om te wen begin met voorbereiding en geestelike krag, wat deur oefening ontwikkel word. Sy grootste teenstander Edward Motiwi sê op sy beurt dat hy bly daarop gefokus om sy doelwit te bereik ongeag die uitdagings op die dag van die wedloop. Beide atlete het geduld, strategie en aanpasbaarheid beklemtoon voor die wedloop. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om jou leer.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog.

So begin ek in hierdie uur met die baie bekende Def Leppard en Two Steps Behind. Hulle het maar enorme baie treffers gehad. Nou, Hysteria was onder andere een van my treffer gunstelinge gewees. Ek het vir jou ou goue saamgebring af 'n stof vir die jare 70's, Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Maar hier, Renaldi, en Breek die Mure Af.

Pieter Smith met Wilhelmina van Gesina. Ek het vir nog 'n ou gou vat ons nader na die maksimum temperature vir vandag en dit is Sweet Pea. Maar eers 'n ou bekende en ja, sy mamma hoor. Een van haar treffers, Belinda Carlisle, Circles in the Sand.

0: Inderdaad, gister se beste Sondag, net Tommy Rowe en Sweet Pea. Below my call al voor het met Circles in the Sand. Goeiemôre weer eens, as jy pas ingeskakel het, jou maksimum temperature gaan volg net na hierdie breek.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jy oog briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Die hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature dan vir vandag, die 13de Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria, Johannesburg en Vereniging. Al drie te maksimum van 23. Mpumalanga, Mbombela is 20, Ermelo op 18. Emalahleni 23, Standerton is 20 grade en Skukuza 24. In die Limpopo provinsie is Polokwane en Paleborwa beide op na maksimum 24, Tzaneen 22, Messina en Lepalali 25 en Mokopane 24. Die Noordwes provinsie Klerksdorp 24, Potchefstroom 22, Mahikeng 23, Rustenburg is 24 en Vryburg skuif na 23. In die Vrystaat Bloemfontein 18 grade met welkom maksimum 21 en Bethlehem 17. Die Noord-Kaap, Appington 22, Kimberley is 19, De Aar 14, Alexanderbaai 21, Mensbromok 17 en Koffinja 15. Sutherland maksimum van net 11 grade. Dan in die Wes-Kaap, die Moederstad Kaapstad 18, Vredendal 21, Riversdal en George beide op na 16, Woester is 15 en Beaufort Wes en Oudtshoorn net 'n maksimum van 14. Oos-Kaap, Berga 15 grade, Makanda 14. Kraaluk en Graafrenet is beide op na 15, met Oos-London en Port St. John's een maximum 17, Oomtata 16, Kumani is 14 en Tonke is 16 grade. Was ons KwaZulu-Natal, Durban 20, met Richards Bay maximum 22, Pietermaritzburg 14 en die Kookstuig in Ladysmith tot 18 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maximum temperature is aan die gebring die Kokoriba, kan hy 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Sprong weg met Talana 4 en Koen. Nie eens oorlog.

Tolanda Vierenkoen is 'n bietjie kwaad vir iemand met oorlog. Nou is dit eers Neil Somers en Adam Tas, vleisvreters, wat ons nader vat waar ek en jy die eer afsluit met die een treffer na die ander. Don Henley en Martina McBride begin die tweede rij met That Old Flame.

0: Ek kyk, ek moet definitief gaan kyk daar by Niels Hoemer se Adamtas, want al daai verskillende vleise. Vleisvrieders, net vir Don Henley en Martine McBride met That Old Flame. Dis tyd dat ek in hierdie eer afsluit, en ons gaan dit binnenkort doen, net na hierdie break, vertel ek vir jou waarmee. Luister ons dan die laaste deel van hierdie uur.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
6: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 060-528-5213 of besoek aldro6.co.za vir meer inligting.
0: Kom ek kry die hier achter die blad en Ellie Goulding rondom af met Love Me Like You Do. Dan ou bekende in die jaren 90's Gina G en Ooh Ah Just A Little Bit. Kos gemaakt is draai in die disco era. Dit is Joy in Touch by Touch.

0: Ellie Goulding rond die uur af met Love Me Like You Do. Kom uit Robrind uit daar en nee, Gina G se Ooh Ah Just a Little Bit Enjoys Touch by Touch. Ons gaan die uur begin met 'n baie bekende groep. Die man was ook destijds deel van 'n ander groep. Toe breek hulle op. Jy het seker idee waarvan ek nou praat. Maar eers na die breek.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Vervoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: So op die kop, toe hier, goeiemiddag en weer eens welkom. Hierdie man se naam is Dieter Bullen, Blues System in History.

0: Sorry man, baie bekend, destijds was hy deel van die groep Modern Talking, soos hy gesê, Dieter Boulin. Toe begin hy Blue System, maar destijds is hy maar onder sy naam nog steeds bezig om te sing en op te tree. En daar is 'n paar nieuwe sinte wat hy al bekend gestel het. Hierdie is History. Ja, dit is intendel die eer wat voorheen is, dit is hier van die verlede. Charlize Berg, binnenkort, my hart, myne. Dan Alana Miles, blijde maar beste van die jaren 80's daar, en Black Velvet. Maar eers is Suid-Afrikaanse ou gouwe. Die man is ook uniek op sy eie. David Kramer in Royal Hotel.
1: Die manne in die Royal Hotel. Ek ken mos van amal lekkers, amal sapel. Lister of vriend.

Plaasgesang van Charlies Berg en My Hart Myne. Dan baie mooine van Lana Miles, bly maar treffer, en Black Velvet en ons eie David Kramer, die ouwe Royal Hotel. Ek en jy gaan binnenkort weer terug naar die nachtklap, so ja, definitief. Hierdie ene gaan vir julle rondrit. En dan is het eerst kwart oor twee, Hunter Kennedy en Jan Bloukas. Ons vat ons een bykie Weskaap toe.

0: Dit was die stem van die Eurythmics en Thorn in My Side. En dan het ons ook geluister na die Twins en so 'n bietjie teruggegaan in tyd met daai enetjie, hè. Ek het vir jou binnekort weer Afrikaans is dit en net so 'n bietjie daarvan af. Is daar is dit in dis 'n country treffer. En hy het baie naam gemaak in die deel. Maar my opinie is rondom daai en daar was daar ander ene anders net. En 'n ander titel ook. Dit was Dolly Parton wat daai ene geskryf het en opgeneem het. Gebaseer op 'n ware verhaal, Daniel. Dit was 'n dame wat in 'n bank gewerk het en sy en Dolly Parton se man het so 'n bietjie oogies om mekaar gemaak, as ek dit so kan stel. So nou weet jy presies waarvan ek praat. Maar dan is 'n ander ene wat ek dink die teenoorgestelde is van daai sinnet waar die ander persoon daai ander persoon antwoord. En dan sê waarna ons geluister. Miskien stem jy dalk met my saam. Maar eers 'n kort breek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Imyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@imyatigroup.co.za of besoek www.imyatigroup.co.za. Imyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die heel dag lang is Expatriotedag by Bosveld Studio. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deel jy enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag. Sondag by Bosveld Studio 107.5. Die hart van goud. So, goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Hier is Liesel Pieters. In ons bloed.

0: Ja, so naweek is 'n Saterdag en skryf biskuit Pieter Koen. Demi Limoor en Monique Stein met die bekende Diane. Ja, ek wonder of jy nou saam stem as jy nou so toe na die twee snitte luister. Is dit Diane wat eindelijk Dolly Parton is. So dit is Jolene wat vir Diane sing. Dit is maar my opinie, ek weet nie. Klaardag Rogers gaan binnenkort hierdie ere afrond, maar eers een kort breek en dan vertel ek vir jy, wat is die rest? Wat wag?
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
6: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
0: Dit is net hierdie hier af met Clodagh Rogers in Jack in the Box. Dan dink vir die baie bekende Billy Joel en You May Be Right. Maar jy's hier in. Yes, ek het vir die beste is Dire Straits en Sultans of Swing.

0: Oh God, sluit hier die een afklidig Rodgers en Jack in the Box. Billy Joel, you may be right. En dan het ons begin met Dire Straits en Sultans of Swing. Net na die breed, die breek bekende treffer. En wat vir jou gaan terugvat in tyd en definitief weer terug na die nachtklap stream. Het gaan definitief rondrits, net na die breek.
1: Het jy slapeloose nachte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Spek & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag. Hier is geskakel by Bosveld en 7.5 FM. Kom, sal maak een draai in Pretoria Nachtklaps. En hierdie is die groep in naam van Yes. Owner of a Lonely Heart.

Dit was Aidan Cade en Kleerblind. Net vir het Susie Quattro en If You Can't Give Me Love. Ons nog geluister na plaaslike ginseling en duet Danny Smink en Marjan met Onder My Vel. Die tyd stap alweer vannacht aan. Ek is vir binnenkort die plaaslike ene. Die man bly nie ver hier van die atelier af en ten doen nie. En hierdie ene het vir hom baie, baie goed gedoen. En hierdie ene vertel waarna ons luister. Maar eers op plaaslike bodem, hierdie ene is... Sê wat hy nou geskryf het met sy vrou. Ek ken hom persoonlik, ek het ruk saam met hom gewerk ook. Sy naam is Zander van Wyk. Dis 16 minute oor 3. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en jy is gemaak vir my.

Zander van Dijk die met u juist gemaakt vir my. Binnenkort, gaan ons na die laatste helft van hierdie uur, sal met Prop en Kosie Beekes, Bok ek wil bly. Dan die man wat ek vroeger genoem het, wat ek hoe hier nabij hierdie atelier bly, sy is baie bekend in ten of hierdie specifieke sin. Sy naam is William Black Rose. Hy het goed gedoen met hom, en het is everything. Maar eers, hierdie bekende. Hazeldine, and they say it's gonna rain.

0: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: was die stem van Anzal en klein borrelkie grootgif. Dan Gemma Catherine, net word die dans my die mekaar. En sy tune gehad wat baie bekend was, Mark Knopfler en Cannibals. Ek en hy gaan hierdie uur afrond, die mamas en die papas, wat is na die einde van hierdie uur met Dedicated to the One I Love. Ek en vir Doobie Brothers met What a Fool Believes, en dan Robert Miles saam met Maria Nyler en die bekende One on One. Dit alles net na hierdie break.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel, 2 of 3 klaver teen R105 elk, BTW ingesluit, Bulldog Flapper Disc, 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk, BTW ingesluit, terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-1-039.
6: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: gesproke gou hierdie van die mamas en die papas en dedicated to the one I love. Ons het die Doobie Brothers ook voort gehad met What a Fool Believes en dan Robert Miles en Maria Naylor met One on One. Dit na die breek begin ek en jy is met die hier en so ook my laaste een wat ek en jy saam spandeer op die laat saterdagmiddag.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Ek het 380
3: vir die laaste
2: maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Ja, so die tyd aan gebrek, kom ek in een stuig op, het is so pas 4 uur, goeiemiddag van Melkie Oorbosch, my laaste uur saam met jou. Kosgemaak het drang met Top Gun, hierdie is Astro Tima, lead me on.

Ja, dat bly maar die beste van die bestes, né? So uit die rolprent uit van Top Gun, en dit is Astrotima met Lead Me On. Dis ek neem my laatste hier som. Ek vertrou dit gaan goed met jou op die saterdagmiddag en miskien is jy gelukkig. Dankie dat jy 'n lang dag werk, né? Ek is daarom gelukkig. Ek was slim, ek het maandag afgevat. So ek is op 'n bietjie van 'n lang naweek. Alhoewel ek op hierdie stadium eintlik iets anders nodig het en dit is vitamiene. Vir een of ander rede is iets in die lig. Ek gaan doen 'n kamp met koffie in die kroeg en dan ek vir Tees Enjoy met Go. Maar eers Reinhard Higu, diep binne my.

0: Dis die stem van Gerwan Kemp en Koffie in die Kroeg. Ons het ook gehad, so Tears and Joy, en barbecue in een van hulle, en Go. Reinhard Hugo, net voor het met Diep Binnen My. Die volgende stem gaan jy verseker herken, en ek dink hy draad en advies van my, want ek het definitief van hulle nodig, en binnenkort gaan ek definitief myself, ek weet een paar van hierdie, en dit is Vitamines. Robbie Wessels, dis kwart oor vier, die tyd word in die gebring moontlik gemaakt deur Hanie Die Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Ek dink is definitief advies wat ek moet volg hierdie, dis Robbie Wessels en sy vitamines. Ek is hier binnenkort, op plaas ek bodem appel met boer loop deur my are. En my onthou is nog kans vir die inskrywing van die ontplofcompetitie in hierdie uur. So ek gaan enige tyd speel, so jy moet die ore spits en dan skryf jy dadelik in volgorde die kunstenaar en die titel van die snit. En dan stuur jy dit deur op die WhatsApp lyn 0641152. En dan gaan ons aan met die muziek, met Boer Leep Deur My Are, Soul Asylum, baie mooi ene, en Runaway Train. Maar eers, hierdie ene, is Kim Carnes, Crazy in the Night, of Hoop Ocantus, baie mooi ene hierdie, hy dans lekker.

0: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

En dit was die stem van Appel en Boer loop deur my are. Ons het Soul Asylum gehad met Runaway Train en dan die bekende Kim Carnes en Crazy in the Night. En dis amper tyd vir my om te groet. Ek maak spasie vir Reino Pienaar. Nou, hy kom die geselskap op die laat saterdagmiddag en die vroeg saterdagavond. En dan die competitie. So, hy is allemaal makkelijk die keer, ne? Verskriklik makkelijk. Jy moet een mooi luister. Maar jy moet onthou, jy moet nie die kunstenaar sy naam bysit by die titels. Armand Hofmeyer en Winter. Maar eers, gaan jy so'n bietjie terugvat. Take me!

gaan sit om te lepel kan die Armand. Armand hou my met winter net vir 24/7 en take me away. Vir my genoeg gebeur bos, ek gaan vir jou sê tot sien, ek maak spasie vir Reiner Pinaar. Geniet die selskap van Reiner en van my kind af, kyk moenie af, kyk moenie gesin. Veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis. Ek rond hierdie era met Peter Andre en Mysterious Girl, Nif Daisy, sy release me. Ek het ook vir Judy Cheeks met Mellow Loving. En dan die baie mykien The Boss, Bruce Springsteen, en die grote treffer vir hom gewees, Tougher Than The Rest. Van my kind af, geniet die huis van die saterdag aand in die geselskap van Reiner. Na die breek, die een treffer na die ander. Tot ziens.

0: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: En dis die klanke waarmee Gilbert vir my en vir jou vanmiddag groet. Dis Pieter André met Mysterious Girl. Baie dankie Gilbert vir die afgelope 4 uur. Is lekker bederf met al hierdie groot gunstlinge. Daar waar jy nou op die pad huiswaarts verkeer, bly gerus veilig. En ja, van my Reine Pienaar, ek groet vir jou net hierna.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Die klanke daarvan, Ivan Roo met Ek Moes, Ek Wou, Ek Sou. Net voor dit het jy geluister na Bo Anderson en Bernie Pauls as het weergawe van Suspicious Minds en dan ons hierdie trainerij afgeskop met die klanke van Teen Jordaan, se Soos Bloed. Die tyd is nou 15 minute net na 5 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Volg hulle by Barbados Bar & Grill op Facebook.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraagvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25
2: Al jou gunsteling

0: Dis groep vierwerke met draai. Net voor dit klanke gehad van Elvis Blues, Ergens in die middel van nergens. En dan het ons ook geluister na Glass Tiger, se Diamond Sun. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons wat die minimum en maximum temperature vir jou inhou vir môre.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Vanaand en môre se minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ons begin soos oude gewoonte in Gauteng, Pretoria 9:21, Johannesburg 8:18 en Vereniging 11:19. Mpumalanga het ons van Bombela 12:22, Ermelo 6:22, Emlegleni 7:20, Standerton 5:21 en Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:21, Palabora 14:25, Tsenin 11:22, Musina 13:24, Lepalale 10:25 en laastens Mokopane 9:22. Die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 8:23, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:21 en Vryburg 5:24. In die Vrystaat, Bloemfontein 3:21, Welkom 6:23 en Bethlehem 4:19. Die Noord-Kaap het ons vir Appington 3:22, Kimberley 5:24, De Aar 3:17, Alexanderbaai 10:20, Springbok 6:13, Calvinia 1:12, Sutherland, ja, -3 op na 10. Die Weskaap, Kaapstad 10:16, Vredendal as ook Riversdal 6 op na 18, George 8:17, Woester 5:14, Beaufortwes 4:13 en Oudtshoorn 5:17. Die Ooskaap, Gqeberha 11:18, so ook vir Makanda en Kraddock, Graafrenet 0:18, Ooslondon 12:20, Pots en Johns 11:21, Umtata 7:21, Kumani 3:20, Ontwy 10:19. En dan die laaste provinsie is natuurlik KwaZulu-Natal, Durban 17:24, lekker. Richards Bay 1626, nog beter. Pietermaritzburg 724 en so ook vir Lady Smith. Die minimum en maximum temperature is in jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger met Heartbeat, en net voor dit klanke gehad van Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Jy is ingeskakel by 107.5 FM, die hart van goud. Onthou, jy is welkom om saam te gesels met, laat weet waarmee jouself bezig hou op hierdie saterdag aand. Ek moet sê, ek weet nie van jou nie, maar so hiervan, kom ons sê, 10 uur tot so 4 uur se kant, dan voel dit nou hier in Hartbeespoort nou glad nie enigszins soos winter nie. Maar kyk, as die sonnetjie nou so achter die berg wegskuil, dan kom my koue terug. So maar ek weet nou nie daar waar jy jouself bevind of jy dieselfde ervaar nie, maar ja, dis lekker as ons so 'n bietjie somer nog in die dag kan hê. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van Jay en Liani May.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Nog een van Suid-Afrika se gunstelinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Ja, 2010. As ons maar die tyd kon terugdraai, klanke daarvan Willem Botha, net voor dit het ek vir jou gehad Modern Talking, se Your My Heart, Your My Soul, en dan het ons ook Jay en Liani May, se Verliefde. Onthou, jy is meer as welkom om saam te gesels, die nommer is, die WhatsApp nommerkie is 064-115-2281, en Ian Brodie het laat weet, Bosveld, baie dankie vir die lekker klanke. Ian, baie dankie vir jou saamluister. En so het ek hier gekom aan die einde van ons eerste keer hier op die Saterdag aand. Bly gerus ingeskakel, want net hierna skop ek en jy spiksplinte nuwe uur af met die klanke van Jive Bunny and the Masters, se Swing the Mood. So, skop het hy skoene.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Dis mos nou saterdag aand met Klinkie Klanke daar van The Jive Bunny and the Masters met Swing the Mood. Hartelijk goeienaand as jy dalk so pas ingeskakel het van my Reyn op die Naar. Waar was jy die afgelope uur? Want jy het verseker uitgemis, maar blok seker, maak seker jy bly gerus ingeskakel, want vir die volgende 3 ure is ek en jy nog in mekaar se geselskap en ek gaan jou verseker bederf met net nog meer van daai groot gunstlinge. Dis natuurlik 107.5 FM, die hart van goud. Kom ons gaan sommer dadelik voort met die klanke. Jy gaan hierdie ene saam geniet. Dit is Mango Groove met Dance Some More.
1: Dance it, man, what's the matter with you?

0: af, af, af en af. Maar toe maar, ons is hier. Dis klank daarvan Kudern, net voor dit Worsie Fischer, oftewel soos ons om onthou Worsie Visser met Wikkelaai Boude, en dan het ons ook gehad Mango Groove, se Dans Samo. Kyk, as die sitkamer nou nog nie omskep is in 'n dansbaan nie, dan weet ek nou glad nie. Maar hoe ek al sê, die tyd is nou 15 minute net na 6, en dit word moontlik gemaak deur Moot Sand & Klip.
1: Moot Sand & Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand & Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand & Klip, Bellville.

0: Dit is Steve Hofmeyr met Agter elke man en sensasie wat so 'n bietjie nuwe lewe in hom inwaai. Nie dat ek dink hy het nodig gehad om dit te doen nie, om eerlik te wees, die oorspronklike weergawe klink nog net so goed. Voor dit klanke gehad van Chris Norman se One Last Kiss en dan het ons hierdie treenery afgeskop met Anton Botha se Asseblief, Asseblief. Nou, asseblief, onthou, môre is Sondag, so dit is Expatriotedag hier by Bosveld Stereo. So as jy familie het in die buiteland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, of as jy vir ons luister vanuit die buiteland, is jy welkom om 'n boodskapie te stuur na 064-115-2281. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsflitse gaan ons voort met nog meer van hierdie groot gunstlinge.
1: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
2: Westrand Truck and Trailer Park Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Van Willigstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
4: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
6: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Nicholas Lowe wat so lekker lag daar met ek wil my baby hê vanaand. Voor dit klanke gehad van Juanita Du Plessis. Maak het los. Bly gerus ingeskakel want net hierna het ek vir jou lekker country klanke van Dolly Parton.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemerssalarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: En so sluit ons hier af op 'n hoë noot met Gerry Pretorius se Hey June, voor dit Scallywag met I Know You Are Scared, en dan het ons ook gehad vir Dolly Parton met Put a Little Love in Your Heart. Ja, dit is wat die liefde hoort. Ons het gekom aan die einde van nog 'n uur, maar moenie bekommerd wees nie, want ek en jy het ten minste nog so 2 ure mekaar se geselskap voordat ek moet plek maak vir die Wildviljoen, wat jou dan gaan geselskap hou van 9 tot en met môreoggend 1 uur. Maar bly gerus ingeskakel, want net hierna skop ons die nuwe uur af met die klanke van Geraldine, en hy's getiteld Have I Told You Lately.
1: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk, en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Eita, die klanken daar van Geraldine met Have I Told You Lately. Have I Told You Lately That I Love You. Dis 107.5 FM, goeie naam van my Reino Pienaar. As jy dalk sopas ingeskakel het, jy is net hier op die regte plek, want ek gaan vir jou bederf vir die volgende 2 ure met net nog meer van die groot gunstelinge, soos die volgende ene, deur ons beste pel. Ek praat natuurlijk van Ignis.

Ek's Arielle Louise van Wyk en jy luister na Reina Pinaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud.

0: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: So ja, die tyd is nou 6:15 by Bosveld Stereo en dis natuurlik aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. So bespreek gerus jou vakansie. Kom ons gaan voort met die klanke, hier is die Campbells met Love at First Sight.

0: Wakefield met Sexy Eyes, net voor dit het ons geluister na Boney M met Going Back West. Ek het ook vir jou gehad John Boucher met Koue Hande en natuurlik ook die Campbells met Love at First Sight. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van Freddie Nest, Gerrit Stein en Tiffany, waarna jy kan uitsien.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-66 05681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.

0: Sanna de Beer wat sopas ook 'n boodskap hier gestuur het en gesê daai bly maar mooi van Jandri. Ja, natuurlik Boswell Stereo se eie Jandri Fourie met Adam. Voor dit het ek vir jou gehad lank uit die jare 70s, die groep Smokey met Living Next Door to Alice. En dan natuurlik het Shalise Berg vir ons vandag kom hallo sê en dan Rihanna Nel en François van Kouk het gesê dis alles of niks. So het ek en jy gekom aan die einde van ons voorlaaste kuieruur. Bly gerus ingeskakel want net hierna het ek 'n hele uur van propvol groot gunstlinge wat ek en jy saam gaan geniet.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

Dit is die klanke van Pussycat met Teenage Queenie. En so skop ek en jy ons laaste keer hier af vanavond Saterdag, natuurlijk die 13de Junie. Ek wil nou sommer gou vandag net die vraag vraag, het jy vir maandag verlof ingesit? Maak ons dit 'n lang naweek of is ou nou maar by die werk? Ek dink het gaan nogal redelijk hopelijk so bietjie stil wees, want ek was nou nie een van daai gelukkiges wat maandag bietjie afgevat het nie. Maar met die vakantie daar, kan een mens amper deesdae nie meer bekostig om af te vat nie, want wanneer gaan jy ooit werk? Maar ja, kom ons gaan voort met die muziek. Ek het nou vir jou die klanke van Albert de Wet, en hy is getiteld, 'n bietjie van jou.

0: Country klanke van Keith Urban met Somebody Like You. Voor dit, Elis Matron se Casanova. En dan tot die trainerij begin met Albert de Wet se Bietjie van Jou. Dit is 7:15 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: Hi daar, ek is Manny Jackson en jy luister na Reino Pienaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud.

0: Italia.
1: Eden Daam met 458 Italia, voor dit klanke gehad van Snotkop en Monique met Ek Val Vir Jou. Natuurlijk ook Marnie Jackson met Say Julia, en dan het Queen ons ook om verras met Crazy Little Thing Called Love. Onthou, môre is Sondag, dis natuurlijk Expatriote Dag hier by Bosveld Stereo, so as jy familie het in die buitenland vir wie jy graag een boodskap wil stuur, of as jy vir ons luister vanuit die buitenland en jy het familie in Suid-Afrika, is jy welkom om een boodskap te stuur môre, dis natuurlijk heel dag lang. 064 is die WhatsApp lijn nummer 015-2281. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van Rod Stewart en hy is getiteld Rhythm of My Heart.
2: Voordat jy een lugverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

Jy het sopas geluister na die klanke daarvan Joe Black en Leah met Nooit Alleen. Net voor dit het ek vir jou gehad Rod Stewart's Rhythm of My Heart. My tyd om jou te groet kom al hoe nader, maar bly gerus ingeskakel, ek het vir jou dan nog so 'n handjie vol musiek. I see you.

Dit is die groep Adam met Kasteel en net voor dit Roxette, How Do You Do. Bye bye, dankie vir die afgelope 4 ure se saamluister. Ek het dit terdee saam met jou geniet om hierdie Saterdag aand met Bosveld Stereo saam te geniet en al hierdie groot gunstlinge. Ek sien daarna uit om volgende Saterdag weer tussen 5 en 9 saam met jou te kuier en ek los jou nou vir die volgende 4 ure in die bekwame hande van Dewald Viljoen. Om hierdie hier af te sluit, los ek jou nou met die klanke van Peter Chamois se Live On, daar's Arnie Jordaan se As Jy Hier Is, ja, bly gerus ingeskakel, en dan om my tydjie saam met jou af te sluit, het ek Kip Moor met She's Mine. Van my Reino Pinaar, ek hoop jy het 'n mooi en geseënde week. Goed gaan!

0: Kip Moore, She's Mine, so laaste enetjie van Reino vanaand. Hy is natuurlijk morgenmiddag weer terug, kan jy weer lekker saam keier. In een oomblik skop ons die nieuwe uur af met die muziek van Heywood, Maywood, verskoon toch, en Reo, en net daarna, dan gesels ek en jy weer verder.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bou horisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

Maywood se Reo die eerste ene vir ons Saterdag aand laat aan program by Boswell Studio. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vloen, ek en jy kuier saam tot 1:00 Sondagoggend. Dis nou môreoggend natuurlik. Soos gewoonlik vir 'n Saterdag aand kan jy verwag goeie musiek, 'n weervoorspelling, 'n laat aand oordeenking. Bly gerus ingeskakel, maak seker jy mis niks daarvan nie. Die koel weer is nog steeds met ons. Ek sien hy daarom nie so erg geword soos laas naweek nie, maar nog steeds goeie rede en goeie verskoning om lekker agteroor te sit met 'n koppie ietsie warms by jou, of jy nou 'n tee of 'n koffiedrinker is, selfs miskien so 'n bietjie warm sjokolade, mens weet nooit nie. Sit agteroor, geniet die musiek saam met ons, dis mos waarvoor Saterdag aande daar is. Volgende op ons lys, Bartu, hier is Oase.

0: So 'n bietjie Garth Brooks country daar in die vroeë 90s. Honky Tonk Bar Association, al die American Honky Tonk Bar Association. En Shania Twain voor het, that don't impress me much, Bart, is oor sy. Oor asa, hoe knoop hierdie tong vanavond sy? Bart, is oor asa, daar so hierdie dreenerij wat vir ons al saterdag aan in die gang gekry het. En ek hoop, jy het 'n lieflike saterdag gehad, dat jy reg is om bietjie agter oor te sit en te rus vanavond. Dit is 9:15 hier by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Nog 'n dubbelspel vir jou so kort na die tydmerker hier by Bosveld Stereo. Dit begin met Bibi en Fat Man se Papreën en James Lloyd met Keep on Smiling. En ek moet sê, ek glimlag ook nou maar, want ek kyk so na die WhatsApp-lyn hier so. En ja, mense, trek so 'n bietjie my siel uit oor die getonknopery. Maar dit is mos nou maar deel van lewendige radio. Daar's nie 'n tweede kans nie, en as die tong knoop, dan knoop hy. En dit is wat dit is. So nou en dan, dan sit mens agter hierdie mikrofoon en jou kop slaan toe. En ewe skielik weet jy nie wat om volgende te sê nie. En dan speel jy maar weer verder met die musiek. So gepraat van musiek, Posday volgende. Hierdie is Joanne.

Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

0: Van Morrison se Brown Eyed Girl en Krizan voer dit met die regte rede.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Shane Reed, onthou net hier so by Bosveld Stereo op 'n Saterdag aan. Die musiek hou nie op nie, ons beweeg aan. Hierdie is Cool in the Gang met Celebration.

0: Ben Heine en Janice Sky en Alive voor het Cool in the Gang se baie bekende en altyd gewilde Celebration. Bring ons uit by kop. Bring ons uit by op die kop, 9:15. Dit word aan jou gebring deur Honey Dew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Black Sorrows, Haley en Rose voor het, die piesangskille met Mia. Ek sit nou so en kyk na hierdie naam van die groep, jy weet, en dan wonder mens partykeer, hoe kom hulle daarby uit? Ek sal graag die story wil hoor achter die piesangskille, nie. Chris Leroux volgende, Mooi is die lewe nou, en dan John Rock Prophet saam met Ampie en Silver and Gold.

0: Dit was John Rock Prophet saam met Ampi en Silver and Gold. Wel, moet nergens gaan nie, in 'n oomblik kyk ons na môre se weer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Hierdie weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Hier is ons streeks weervoorspelling vir môre Sondag die 14de Junie 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar dit mooi weer en koel tot koud sal wees. Mpumalanga. Oggendmiskoue en moontlike motreën langs die plateaurand. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm wat mooi weer word teen die namiddag. Limpopo. Oggendmiskoue en moontlike motreën oor die sentrale dele. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm wat mooi weer word in die namiddag. Die Noordwes-provinsie. Oggendmiskoue oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en winderig tot koel. Vrystaat. Oggendmiskoue oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide waar dit winderig sal wees. In die Noord-Kaap. Mooi weer in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Dit sal winderig wees op plekke in die ooste. Oggendmis word langs die kus verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig west tot suidwes waai. Dan in die Weskaap, mistig op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met ligte reën oor die suidwestelike dele in die middag. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig oos tot noordoos langs die suidkus waai, andersins matig tot lig noordwes tot westelik. Dit sal teen die aand suidwes langs die wes en suidkus draai. Weselike helfte van die Ooskaap, oggendmiskoue oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte oggendreën langs die suidooskus. Die wind langs die kus is aanvanklik matig tot lig noordoos en teen die namiddag draai dit suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskoue oor die binneland en oggendreën aanvanklik langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en teen die namiddag suidwes in die suide draai, gedurende die dag ooswaarts versprei. KwaZulu-Natal, oggendmiskoue oor die binneland, andersins bewolk en mooi weer, dit word koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos waai. Ons kyk vinnig na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 9-21, Johannesburg 8-18, Vereniging 11-19. Mpumalanga, Mbombela 12-22, Ermelo 6-22, Emalahleni 7-20, Standerton 5-21, Skukuza 12-26. Die Limpopo provinsie, Polokwane 8-21, Paliborwa 14-25, Tsanin 11-22, Messina 13-24, Lepolale 15-25, Mokopane 9-22. Dan in die Noordwes, provinsie Klerksdorp 8-23, Potchefstroom 8-22, Mahikeng 9-22, Rustenburg 8-21 en Vryburg 5-24. Vrystaat, Bloemfontein 3-21, Welkom 6-23, Bethlehem 4-19. In die Noordkaap, Upington 3-22, Kimberley 5-24, De Aar 3-17, Alexanderbaai 10-20, Springbok 6-13, Kalvinia 1-12 en Sutherland minus 3 stijg tot net 10. In die Weskaap, Kaapstad 10-16, Vredendal 6-18, Riversdal 7-18, George 8:17, Woester 5:14, Beaufort Wes 4:13 en Oudtshoorn 5:17. Ooskaap Gebera 11:18, Makanda 9:18, Kraddock 3:18, Graaf-Reinet 0:18. Oos-London 12:20, Port St. John's 11:21, Umtata 7:21, Kumani 3:20 en Konse 10:19. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 7:24 en Ladysmith ook 7:24. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weather.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Anita, you've got me keyed up net hier so by Bosveld Stereo. 20 voor 11, ons gaan bly by die Afrikaanse klanke nou. Jy, so 'n bietjie van my vir 'n baie van my vir 'n bietjie van jou.

Kookwater en die kookwatervermenging van soos bloed. Voor dit the skeet seekers, love is me en Jayce, baie van my vir net 'n bietjie van jou. Ons is aan die einde van nog 'n uur hier by Bosveld Serie. Ek het vir Love's a Trojan Horse en Four Non Blondes with WhatsApp en dan sit 11 uur.

Voor non-blondes, what's up? En is dit wat my ook baie jare terugvat, sulke duidelike herinneringe van 'n tyd en plek, toe dit 'n groot treffer was. Dit is op die kop 11 uur hierdie jaar van goud. Goeie naam, baie welkom. My naam is Dewald Vloeien, ek en jy keir nog saam tot 1 uur sondagochtend. Ons is in die laaste uur van Saterdag, soos gewoonlik aan die einde van hierdie uur. Ons laat aan oordenking, maar intussen tyd gaan ons die tempo so klein bietjie afbring en jy begin regmaak vir die laatnag. In hierdie uur lê daar alreeds vir jou musiek en wag van die Pointer Sisters waarmee ons gaan begin. Ek sien so bietjie later Louise Kawe, Roxy Music, Rihanna Nell, allemaal op die speellys vir die laaste uur van Saterdag. Sit achteroor, geniet het saam met my. Hierdie is die Pointer Sisters, Slow Hand.

Nee, lieflike Hintel en volle Louise Carver met Crush on You. Hier is sommer nou 'n gilde geleentheid om jou te herinner daaraan dat Sondag die heel dag lank Expatriote Dag is by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai of hulle kan weer vir jou hier in Suid-Afrika een laat uitsaai. En al wat jy hoef te doen is om enige tyd die ateljee te WhatsApp by 064-115-2281. Dit is Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Roxy Music volgende, hierdie is Jealous Guy.

Nadine se Kaapse Draai, natuurlik van geskryf deur Steve Hofmeyr. Dit was 'n groot treffer van gewees. So seker ook nou al 'n goeie 25 jaar terug nie waar nie. Baie mooi. Rachel's, hierdie is Georgia on my mind.

Daar is daar maar min goed so mooi soos 'n goeie country snit. Dit was Pam Tillis, In Between Dances, en voor het Ray Charles en Georgia On My Mind. Kwart voor 12 hier by Bosveld Stereo, my naam is Dewald Verleen, baie welkom hier, sê pas by ons aangesluit het. Ek het vir jou nog so paar snitte voordat ons gaan uitkom by ons laat aand oordenking. Wat van Tamlin Wessels? Hierdie is Ek Slaap In Jou Hoodie.

En dit dan jou laaste dreenery vir die Saterdag aan Tamlin Wessels, ek slaap in jou hoodie, REO Speedwagon, can't fight this feeling anymore. En De Preestels, dankie, bring ons deur na ons laat aand oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Boswelstede vriende, by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Hebreërs, hoofstuk 10. Ons lees vanaf vers 32 tot 39. Hebreërs, hoofstuk 10, vers 32 tot 39. Die opskrif in die Bybel is volhard in geloof. Dink terug aan vroeër dae toe God julle die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gely, omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. O Vader, help ons asseblief om altyd te besef dat geloof baie noodsaaklik is om 'n ware gemeenskap met U te kan hê. Dit vra ons in U heilige naam alleen. Amen.

0: Geestelike klanke van Jane Bostick op 'n Sondagoggend by Boswell Studio. Daai se naam was Wrapped geweest. Goeiemôre en baie welkom hier saam by Die Wild Vleuen. Ek en jy is nog saam vir die volgende 40 minute of so voordat ons oorgee aan John Lombard volgend. Hy sal jou deurvat en geselskap hou tot en met 5:00. Soos gewoonlik dis Sondagoggend, ons gaan dit bietjie rustiger vat. Ons gaan jou in die regte lyn kry om Sondag op die regte manier aan te pak. In 'n oomblik gaan ek vir die musiek begin met Neil Diamond se Song Sung Blue. Karleen van Jaarsveld kort op sy hakke met woorde en ons gaan dit 'n driespel maak met Journey se Open Arms.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Nou kyk, daar is 'n paar legendariese stemme in die wêreld van musiek. En as jy my skielik moet vra, gaan ek vir sê Freddie Mercury. En daardie stem wat nou net gesing het. Natuurlik Steve Perry, voorsanger, destydse voorsanger moet ek eerder sê, van die groep Journey. En daardie was Open Arms gewees. Voor het Carleen van Jaarsveld se woorde en dan nog 'n groot stem, Neil Diamond, Song Sung Blue. Bring ons uit by 11:45 Hubert van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Jy weet, kunstenaars praat baie daarvan dat hulle is net oordoen en dat hulle eie maak. Nou, ek dink Beautiful South het daardie ene soveel hulle eie gemaak dat baie mense dit die eerste keer nie herken vir wat dit is nie. Dit is natuurlijk hulle weergawe van You're the One That I Want uit die rolprent Grease. En wat een mooie weergawe is dit nie. Heeltemal anderster as die oorspronklike. Voordat Koos Du Plessis op sy beste, skielik is jy vry, en dan die groot, groot ene van Lou Combs, Where the Wild Things Are. Ons is nou by 26 minute oor 12. Kyk ek vir oomblik my oorloosie missie so op die skerm. 26 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Goeiemôre, baie welkom hier saam my Dewald Vleen. Ek en jy is nog vir so 15-20 minute saam voordat ons oorgee aan John volgend, maar kom ons maak die beste daarvan. Paradiso volgende, hierdie is Circle of Friends.

Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

So mooi vir 'n Sondagoggend, Jean Boucher en Tash met Sy voor het Paradiso se Circle of Friends. Ek het tyd vir nog so 1, 2, 3 snitte voordat dit gaan groet tyd word. Bee Gees gaan dit vir ons begin, Don't Forget to Remember.

Dit was Ampi se rooftog voor het Madeleine Edwards, Too Much of a Good Thing en Vicky Leandros, Come What May. En ek het nou net woord ontvang dat ons 'n vertraging het met die oorhandiging vanoggend. John het 'n probleem en ek sal op die lig bly totdat ek aan die regte persoon kan oorgee vanoggend. Ons gaan aan met die musiek. Rod Waters volgende, hy vat ons in die nuwe uur in. Wel, nie heeltemal nie. Hy begelei ons na Chris de Burg toe, wat ons in die nuwe uur gaan invat. Rod Waters, The Ballad of the Green Beret.

Chris de Burg Sailing Away, en dit is dan nou hoe ons hierdie eerste uur van Sondag verwelkom. Ons eindelijk die tweede uur. Dit is 3 minute oor 1. Goeiemôre, baie welkom. Devils Lee nog steeds achter die microfoon. Ek gee binnenkort oor aan John. En tot dan, luister ons lekker verder muziek. Ek gaan vir jou begin met Maak Koue Nie So. Hierdie ene is 'n groot treffer gewees. Sherry het ook gedoen. Uitstekende verwerking, Walking in Memphis.

0: Die welbekende stem van Engelbert Humperdinck, Wonderland by Night, voor het Rian Ungerer. Ek wil dankie sê en Mark Kearns van Walking in Memphis, wat vir ons hierdie uur afgeskop het. En dit bring ons dan nou uit by 12:15. Tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Joshua Nadi reën vir altyd voor het Brooks and Downs Lost and Found. En so kom ons dan nou aan die einde van my tydjie saam met jou. Ek is soos gewoonlik vanavond 9 uur weer terug agter die mikrofoon. Keer ek en jy vir die volgende 4 ure dan weer lekker saam en ons roep die naweek vaarwel en heet maandag welkom. So ja, hopelik gaan ek dan nou teen vanavond my tong losse en nie so baie struikel nie, maar tot dan, John is reg om oor te neem. Hy, voordat hy, of jy voor die sy stem gaan hoor, is het eers Uriah Heep, Free Me en Janique met Harriet. Tot dan, voorspoed, sterkte, mooi loop, geniet jou Sondag.

0: dat jy moet veilig terugry huis toe. Die paaie is maar bietjie deur mekruis daar buite, deur mekaar. Maar nou ja, ons is hier, ons is veilig. Ons gaan natuurlik aangaan met mooi musiekie by Bosveld Stereos, ek en jy tot 5:00 toe vanmôre hier op 'n sonoggend. Kyk, baie mense het dit 'n lang naweek gemaak natuurlik, want Dinsdag is natuurlik 'n publieke vakansiedag. So party mense het so bietjie verder gedink en Maandag ook so bietjie rustig ingeneem. Maar ja, hoop dit gaan goed met jou en hoop jy het jou naweek sover geniet. Natuurlik lê vandag nog voor, as jy dan nou nie daarvan 'n lang naweek gemaak het nie, vat hom nou maar rustig vandag. Dan is dit nou Maandag werk, Dinsdag af, Woensdag werk. Dis maar 'n die mekaar week as ek die ding so kyk, maar nie te min. So kom ons gaan aan met die musiek. Ons gaan luister na Pieter Nodee, Jy's My Lewe, Shawn Mendes, Life of the Party en dan Nino de Algeno, You're So Beautiful. Maar eers.
1: Hou van Bosveld Stereos op Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Hy was Uria. Hy invree my in te pas Janiek met Hereth. Goeiemôre van my kant af, John Lombard. Hoop dit gaan goed met jou. Baie welkom by Bos van Stereo en baie dankie aan Dewald wat vir ons die afgelope paar uur geselskap gehou het. Ons waardeer

En se Book of the Days, voor dit natuurlik Stefan Visagi, Your Man, en dan Lia met haar weergawe van Kes La Vie. Nogal 'n mooi weergawe daai van haar, ek moet sê dit sy mag hom al sing. Sy's regtig 'n mooi weergawe. Sy het so sagte toon in haar stem. Maar ja, nie te min, en natuurlik daai Stefan Visagi se Your Man, ook 'n mooi weergawe van hom met 'n goeie stem. Nou ja, ons gaan afsluit met nog so, wat ek sien, so twee snitte voor die uur ons groet. Dit sal natuurlik wees met Rieke Strauss, Lorika was reg, en Anne Murray se You Needed Me.

Ons het geluister na Anne Murray se You Needed Me. Voor dis Rieke Strauss, Lorika was reg. Nou ja, dit het ons aangebring by die 2 uur merk. Goeiemôre van my kant af, John Lombard. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Baie dankie vir al die WhatsApp boodskappe wat inkom. Dis altyd lekker om van jou te hoor hier in die vroeë môre ure. En as jy nie weet nie, jy kan ook vir my boodskap stuur by 0641152281 en natuurlik ook dankie aan almal wat aanlyn luister by www.